0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanec je u subotu ugostio 40-ak vukovarskih branitelja u nastavku suradnje i prijateljstva dviju braniteljskih sredina. Posjet je bio ispunjen sjećanjem na Domovinski rat, obilaskom memorijalnog centra i odavanjem počasti poginulim braniteljima. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec sutra u Lepoglavi organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu i pomognu osiguravanju prijeko potrebnih zaliha krvi. Bedenes će početkom rujna biti u znaku tradicije, gline i vatre, uz novo izdanje Kelembar Festa. Posjetitelje očekuju radionice i domaća radinost, ali i svečano otvorenje dograđene etno kuće te večernji glazbeni i vatreni program. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. U Ivancu je održan memorijalni turnir u odbojci posvećen poginulim braniteljima Željku Putaru Grdaku i Romanu Ribiću. Na dvodnevnom natjecanju u tri kategorije sudjelovalo je više od 60 igračica i igrača. U Žarovnici je održan 21. memorijalni malonogometni turnir posvećen poginulim vukovarskim policajcima. U seniorskoj konkurenciji pobjednički pehar osvojili su Maček Transporti i Elektromont, dok je kod najmlađih najbolji bio NK Lepoglava. Nogometaši Ivančice pobjedom su otvorili novu sezonu treće nogometne Lige Sjever. Na gostovanju u Garešnici svladali su Garić s 4-2, a tri pogotka za Ivanečku momčad postigao je Martins de Almeida. 19:15, dobar dan poštovani slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz samo izdanje Ivanečkog dnevnika. Ostanite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte najnovije informacije o događanjima na širem Ivanečkom području.
0: Ivanečki dnevnik.
1: 40-ak vukovarskih branitelja u subotu je posjetilo Ivanec, gdje su ih ugostili Ivanečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec. Nakon srdačnog dočeka gosti su obišli memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec uz stručno vodstvo. Posebne emocije izazvale su fotografije Vukovara, grada koji su tijekom Domovinskog rata branili i pripadnici policijske postaje Ivanec. Vukovarski branitelji izrazili su zahvalnost svojim ivanečkim kolegama, a posebno su pohvalili uređenje memorijalnog centra, koji su vlastitim angažmanom uredili upravo Ivanečki branitelji. Nakon obilaska i druženja uz domaće proizvode, gosti su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima na spomen obilježju u Ivancu, te obišli centar za posjetitelje Kukuljević. Budući da je istoga dana održan i memorijalni turnir posvećen poginulim vukovarskim policajcima, Vukovarke i Vukovarci posjetili su njihova posljednja počivališta u Kamenici, te odali počast Stjepanu Vusiću, Tomi Jamboru i Josipu Kapustiću. Posjet je završen razmjenom poklona, a dogovoren je i uzvratni susret u Vukovaru sredinom prosinca. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec sutra 25. kolovoza organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Lepoglavi. Akcija će se održati u prostorijama restorana Ivančica od 9 do 12 sati, prvenstveno za djelatnike kaznionice u Lepoglavi. Iz Crvenog križa pozivaju i ostale građane, redovite darivatelje, ali i one koji će krv darovati prvi put, da se odazovu u što većem broju. Podsjećaju da je krv nezamjenjiv lijek, te da darivanjem nekoliko minuta svog vremena građani mogu pomoći u liječenju i spašavanju ljudskih života. U Bedencu će se u subotu 5. rujna održati Kelembar Fest, festival gline i vatre koji donosi spoj tradicije, domaće radinosti, glazbe i atraktivnog vatrenog programa. U sklopu festivala bit će svečano otvorena i dograđena etno kuća koja će biti opremljena lončarskim kolima i stalnim postavom tradicijske kovačnice s ciljem očuvanja bogate lončarske baštine bedenskoga kraja. Posjetitelji će moći sudjelovati u lončarskim radionicama, razgledati izložbu i sajam domaće radinosti, a večer donosi vatreni šou te glazbene nastupe Mrgu Daljin benda, sastava Ogenj i Faringaša iz Prigorca.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U Ivancu je prošlog vikenda održan memorijalni turnir u odbojci u uspomenu na poginule ivanečke branitelje Željka Putara Grdaka i Romana Ribića. Dvodnevni turnir na igralištima kod osnovne škole Ivanec organizirali su ženski odbojkaški klub i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ivanec. Natjecanje je održano u tri dobne kategorije, a na otvorenom turniru nastupilo je 16 ekipa. Prvo mjesto osvojila je ekipa Seme Boli, koja u finalu svladala Društvo za šport i rekreaciju Lančić Knapić sa 2-1. Treće mjesto pripalo ekipi ovogodišnji pobjednici. U mlađim kategorijama, među igračima rođenima 2013. godine i mlađima, slavile su Lana Rostohar i Lora Strelec, dok su kod godišta 2015. najbolje bile Jana Hajduk i Ena Slunjski. Organizatori su istaknuli kako turnir, osim sportskog natjecanja i druženja, ima i važnu memorijalnu ulogu. Čuva uspomenu na dvojicu ivanečkih branitelja koji su poginuli u Domovinskom ratu. U Žarovnici je održan 21. memorijalni malonogometni turnir u čast poginulih vukovarskih branitelja Stjepana Vusića, Josipa Kapustića i Tome Jambora. Turnir su organizirali Ivanečki ogranak, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec, a održan je uz potporu gradova Ivanca i Lepoglava te Ministarstva hrvatskih branitelja. Na turniru je nastupilo 12 seniorskih momčadi, dok su u konkurenciji dječaka do 11 godina sudjelovali NK Ivanec i NK Lepoglava. Kod najmlađih pobjeda je odnio NK Lepoglava. U seniorskoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je momčade Maček Transporti i Elektromont, drugo mjesto pripalo je OPG-u Plahtarić i Keramici Mecena, a treće UKS-u Bedenec. Za najboljeg vratara proglašen je Niko Stolnik, a najboljim igračem Dario Novak. Turnir je i ove godine bio prilika za sportsko druženje, ali prije svega za odavanje počasti trojci poginulih policajaca i očuvanje sjećanja na njihovu žrtvu u Domovinskom ratu. Počast poginulima prethodno je odana i na njihovim grobovima u Kamenici. Nogometaši Ivanečke Ivančice pobjednički su otvorili novu sezonu treće nogometne Lige Sjever. U prvom su kolu na gostovanju u Garešnici svladali domaći Garić s 4-2, iako je na poluvremenu bilo 2-2. Apsolutni junak susreta bio je Martins de Almeida, koji je za Ivančicu postigao 3 pogotka, dok je jedan dodao Ivan Josipović. Strijelci za domaći Garić bili su Tomislav Golubić i Ante Starčević. U drugom kolu Ivančica na svom terenu dočekuje Rudar iz Murskog Središća.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana pretežno sunčano, uz većinom slab vjetar istočnih smjerova. Temperatura zraka većinom od 28 do 31 Celzijev stupanj. Utorak nam donosi više oblaka, mjestimice s kišom ili pljuskovima. Puhat će slab do umjeren vjetar južnih smjerova, a kasno poslijepodne i navečer će okrenuti na sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Od srijede ponovno sunčanije i toplije.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Vijesti dana.
1: Gradsko vijeće Lepoglave 17. kolovoza održalo 10. sjednicu na kojoj su vijećnici raspravljali o vodoopskrbi u Čretu, stanju prometnica, odlaganju otpada i gradskim projektima. Gradonačelnik Željko Šoštarić izvijestio je da je priključenje Čreta na vodovod planirano kroz projekt aglomeracije, dok je za potrebe stanovnika osigurana cisterna. Najavljeno je intenziviranje sanacije prometnica u Veletincu i Vulišincu te nastavak pripreme projekata vatrogasnog centra i sportsko-rekreacijskog centra. Vijećnici su upozorili na nepropisno odlaganje otpada, zbog čega će se ponovno aktivirati nadzorne kamere. Vijeće jednoglasno prihvatilo izvješća o radu IFKOM-a i poslovanju gradskih groblja za prošlu godinu. Na području Lepoglave prošle je godine prikupljeno 15,67% više otpada nego godinu ranije, dok je na grobljima u Lepoglavi, Kamenici i Višnici bilo ukupno 114 ukopa. Varaždinska županija bilježi rekordne turističke rezultate. Naime, u prvih 7 mjeseci ove godine ostvareno je više od 61 tisuća dolazaka i preko 134 tisuće noćenja, što je blagi rast u odnosu na prošlu godinu, dok je broj smještajnih kreveta u odnosu na 2014. godinu više nego udvostručen. Pozitivan trend nastavio se i u srpnju, a u susret Špancirfestu, turistička zajednica i županija u atriju županijske palače otvaraju tajni vrt. Zamjenica župana Silvija Zagor i direktor turističke zajednice Goran Mališ ističu kako je riječ o novoj oazi održivog turizma. Gostima želimo pružiti autentičan doživljaj i razlog za duži boravak. Tajni vrt spaja našu zelenu priču, tradiciju, autohtonu gastronomiju i srdačnost naših domaćina po koje smo prepoznati u cijeloj Hrvatskoj. Tijekom festivala posjetitelji će u tajnom vrtu moći uživati u lokalnim specijalitetima, vinima, tradiciji i bogatom glazbenom programu. Varaždinska županija uplatila je 25 tisuća eura financijske pomoći gradu Omišu za sanaciju šteta od katastrofalnog požara. Nakon što je u noći sa 13. na 14. kolovoza velika vatrena stihija pogodila šire omiško područje, Varaždinska županija reagirala je u duhu solidarnosti te sredstva osigurala izravno iz svoje proračunske zalihe. Ova financijska potpora namijenjena je hitnoj sanaciji terena, obnovi uništene infrastrukture te nabavi osnovnih životnih potrepština za evakuirane i najteže pogođene stanovnike. Iz Varaždinske županije poručuju kako ovom gestom žele pružiti konkretan doprinos Omišu i njegovim građanima u što bržem oporavku, još jednom potvrđujući važnost međusobne pomoći i zajedništva hrvatskih gradova i županija u trenucima kada se suočavaju s teškim prirodnim nepogodama. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati sutra, 25. kolovoza, u Lepoglavi. Akcija će se provesti u prostorijama restorana Ivančica od 9 do 12 sati. Namijenjena je djelatnicima kaznionice u Lepoglavi, no iz Crvenog križa pozivaju i sve ostale građane, kako redovite darivatelje, tako i one koji to žele postati po prvi puta, da se odazovu u što većem broju. Organizatori podsjećaju da je krv nezamjenjiv lijek, te pozivaju sve ljude dobre volje da jednim malim činom i darivanjem dragocjene tekućine pomognu u spašavanju ljudskih života. Danas je posljednji dan kada se građani mogu uključiti u izradu studije potreba stanovanja Varaždinske županije i tako izravno utjecati na oblikovanje buduće stambene politike u našem kraju. Anketa je u potpunosti anonimna i dobrovoljna, a prikupljena mišljenja i iskustva poslužit će kao temelj za rješavanje ključnih izazova, od priuštivosti i dostupnosti nekretnina do poboljšanja uvjeta života u svim gradovima i općinama županije. Anketa je dostupna na webu Varaždinske županije. Općina Vinica sve se snažnije pozicionira kao sredina koja ulaže u obrazovanje i međunarodnu suradnju. Dok učenici tamošnje osnovne škole osvajaju Oskare znanja, srednjoškolci Srednja škola Arboretum Opeka svoja stručna znanja stječu diljem Europe kroz Erasmus Plus projekte. Veliki iskorak za srednjoškolsko obrazovanje predstavlja i regionalni centar kompetentnosti koji učenicima osigurava najsuvremenije uvjete za rad. U obrazovne programe aktivno se uključila i lokalna samouprava, pa tako načelnik općine Vinica Branimir Štimec osobno sudjeluje u Erasmus Plus projektima kao vozač i pratitelj učenika na dvotjednoj stručnoj praksi u inozemstvu. Uz ulaganje u mlade, Vinica radi i na širenju međunarodne mreže. Načelnik Štimec uspostavio je suradnju sa slovenskom općinom Radovljica, čime se otvaraju vrata za nove zajedničke europske projekte i razmjenu iskustava. U sklopu programa potpore nematerijalnoj kulturnoj baštini Ministarstva kulture i medija, općina Bednja od 2. do 4. rujna organizira trodnevne kreativne i edukativne radionice za djecu. Najmlađi će kroz zabavu i druženje učiti bednjanski govor i upoznavati lokalne običaje. Program započinje u srijedu, 2. rujna, u osnovnoj školi Franje Serta u Bednji, kreativnom i likovnom radionicom izrade suvenira. 2. dana, 3. rujna, u Trakošćanu slijedi radionica Vrijedne pčelice, uz prezentaciju vrcanja meda i degustaciju pčelinjih proizvoda. Zadnji dan, 4. rujna, također u Trakošćanu, održat će se bednjanski mini sajam na kojem će djeca predstaviti svoje radove, odigrati predstavu u narodnim nošnjama te nastupiti uz kudove i glazbeni sastav Kavaliri. Sve su radionice u potpunosti besplatne, a prijave se zaprimaju do četvrtka 27. kolovoza. Prijaviti se možete telefonom na broj 042 796 309, e-mailom na nikolina.hojski@bednja.hr ili osobnim dolaskom u jedinstveni upravni odjel općine Bednja. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime djeteta i roditelja, godinu rođenja te kontakt broj. Vatrogasna zajednica općine Maruševec ove subote 29. kolovoza organizira 12. međuopćinsko vatrogasno natjecanje. Događaj će se održati na igralištu Šofta u Donjem Ladanju s početkom u 13 sati. Svoje vještine i spremnost odmjerit će pomladak, mladež i seniori dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Cestica, Petrijanec, Vinica i Maruševec. Uz natjecateljski dio organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu, dok će se druženje u večernjim satima nastaviti uz vatrogasnu zabavu i Aurora Band. Općina Vidovec objavila javni natječaj za korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na ovogodišnjoj zeljarijadi. Natječaj raspisao općinski načelnik Bruno Hranić, a odnosi se na zakup asfaltiranih površina u vlasništvu općine tijekom održavanja ove tradicionalne i prepoznatljive vidovečke manifestacije. Svi zainteresirani ugostitelji svoje ponude mogu dostaviti najkasnije do ponedjeljka 31. kolovoza do 14 sati. Detalji natječaja dostupni su na službenim stranicama općine Vidovec. U subotu je u Trakošćanu održano predavanje Draškovići i Nikola VII Zrinski, Trakošćani klenovnik 1645. do 1651. na kojem je Hrvoje Petrić predstavio nova saznanja o zanimljivom poglavlju hrvatske povijesti. Predavanje je bilo posvećeno braku Nikole VII Zrinskog i Eusebije Drašković, kao i kratkotrajnoj promjeni vlasništva nad Trakošćanom i klenovnikom, koji su nekoliko godina bili u posjedu obitelji Zrinski. Petrić je pritom govorio i o odnosima obitelji Drašković i Zrinski tijekom 17. stoljeća, uz poseban naglasak na ulogu Nikole VII Zrinskog.
0: Sport.
1: U Žarovnici je održan 21. memorijalni malonogometni turnir u čast poginulih vukovarskih branitelja Stjepana Vusića, Josipa Kapustića i Tome Jambora. Turnir su organizirali Ivanečki ogranak, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA Ivanec, a održan je uz potporu gradova Ivanca i Lepoglava te Ministarstva hrvatskih branitelja. Na turniru je nastupilo 12 seniorskih momčadi, dok su u konkurenciji dječaka do 11 godina sudjelovali NK Ivanec i NK Lepoglava. Kod najmlađih pobjedu je odnio NK Lepoglava. U seniorskoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je momčad Maček Transporti i Elektromont, drugo mjesto pripalo je OPG Oplahtarić i Keramici Mecena, a treće UKS Bedenec. Za najboljeg vratara proglašen je Niko Stolnik, a najboljim igračem Dario Novak. Turnir je i ove godine bio prilika za sportsko druženje, ali prije svega za odavanje počasti trojci poginulih policajaca i očuvanje sjećanja na njihovu žrtvu u Domovinskom ratu. Počast poginulima prethodno je odana i na njihovim grobovima u Kamenici. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča poziva sve branitelje, njihove obitelji i ljude dobre volje na prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal pokrenut s ciljem očuvanja uspomene na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i za odavanje počasti svim mještanima općine Donja Voča koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku. Program počinje u 9 sati okupljanjem u prostorijama udruge u zgradi DVD-a Donja Voča. Nakon službenog odavanja počasti slijedi sportsko-rekreativno natjecanje u 4 discipline. Beli, visećoj kuglani, gađanju iz zračne puške te bacanju kamena s ramena uz zajedničko druženje. Manifestaciju novčano podupire Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događaja općina Donja Voča. Kod lovačkog doma u Vinici u organizaciji lovačke udruge Opeka u subotu je održano natjecanje u sklopu županijske lige Varaždinske županije koje je okupilo brojne lovačke ekipe, goste i ljubitelje streljaštva. Uz sportsko nadmetanje susret je bio prilika za isticanje važnosti odgovornog odnosa prema prirodi i divljači. Zamjenica župana Silvija Zagorec zahvalila je organizatorima te naglasila kako lovstvo nije samo lov, već odgovorno gospodarenje prostorom, zaštita prirode i očuvanje bioraznolikosti. Dodala je kako na području Varaždinske županije djeluje 40 lovačkih organizacija s više od 1600 registriranih lovaca koji skrbe o 30 lovišta, pri čemu je potvrdila da će županija i ubuduće ostati njihov partner. Svečanom otvorenju prisustvovali su i saborski zastupnici te načelnici okolnih općina, a nakon sportskog dijela druženje je nastavljeno uz domaće lovačke specijalitete, tamburaše i vina viničkog kraja.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana pretežno sunčano, uz većinom slab vjetar istočnih smjerova. Temperatura zraka većinom od 28 do 31 Celzijev stupanj. Utorak nam donosi više oblaka, mjestimice s kišom ili pljuskovima. Puhaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova, a kasno poslijepodne i navečer će okrenuti na sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Od srijede ponovno sunčanije i toplije.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Bio je to Frano Lasić i kultni hit Volim te budalo mala, a sada servis.
1: Jutarnji servis.
0: Ali onaj jutarnji servis, odnosno jutarnje servisne informacije, pa dobro vam jutro, 6 sati i 30 minuta. Krenut ćemo od vremenske prognoze. 16 je Celzijevi stupnjeva na širem ivanečkom području. E sad, iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su upozorenje na umjerenu grmljavinsku oluju. Ovo se tiče Zagrebačke regije, evo prije 32 minute. Piše ovako, mjestimica mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjerojatno same grmljavine 50%. Detalje ćemo znati tamo negdje oko 9 sati i 30 minuta u vremenskoj prognozi prognostičara s portala Kad će kiša. Idemo sad provjeriti kakva je temperatura zraka u Bednji, 12,5, Varaždin je na 13,1, Križevci 15,2, zatim Bjelovar 16,7, Rijeka 21,5, Zadar 18,8, Dubrovnik 22, Zagreb Maksimir 17,4. Dakle, najniža temperatura u Republici Hrvatskoj je trenutačno 12,5 celzijevih stupnjeva i u pitanju je Bednja, za koju sam eto već spomenula vrijednost. Najviša u Dubrovniku svega 24,6 celzijevih stupnjeva. Danas na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 28, a na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33 celzijeva stupnja. Kratko i jasno, biometeorološka prognoza nam je nepovoljna. Osjetljivi meteoropati mogu osjetiti umor, manjak koncentracije i razdražljivost. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora. Idemo provjeriti kakva je situacija u prometu. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski na sjevernom hrvatskom primorju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vožnja u koloni i kraći zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Nažalost, dogodila se prometna nesreća na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko. U smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zatim vozilo u kvaru, osobno vozilo na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora 13. U smjeru Rupe voze se suženim kolnikom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC100 u smjeru u mjestu Predošćica vozi se jednim trakom na izmjence. U gradu Varaždinu sve je u redu, promet je čak slabog intenziteta za sada, ali će se intenzivirati. U Ivancu isto tako, ako nešto primijetite, to je 091-5616-622. I naravno, želimo vam sretan i siguran put. Za kraj ćemo pročitati obavijesti iz HEP-a, točnije najavljene radove za danas. Gornje Voča, Rijeka Vočanska, dio naselja, ovo se tiče naravno terenske jedinice Ivanec, biti će bez struje od 9 pa sve do 14 sati. Za Novi Marof nema najavljenih radova isto kao i za Vinicu, ali zato nam je tu sjedište Varaždin, točnije Gornji Kneginec, spadaju tu Breznička ulica, Kolodvorska ulica, Toplička ulica, Varaždin Breg, Dugi Vrh i Halić od 11 do 13 sati. Zatim u Varaždinu ulica Dobriše Cesarića od 8.30 do 10.30 biti će bez struje. I Kućan Marof, Marovska ulica, Omladinska ulica i Varaždinska ulica od 8 do 10. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Informacije vezane uz radove iz HEP-a možete pronaći naravno na njihovoj službenoj stranici, ali i na portalu sjeverni.info. Još jednom želim vam svima dobro jutro, eto 16 sati i 34 su minute. Ja sam Amerika i vaše sam današnje društvo sve do 14 sati. U ovom jutarnjem dijelu naravno očekuje vas puno, puno dobre glazbe, puno informative, ali i zanimljivosti. Dakle, sada samo glazba uz pokoj blok marketinga do 7 sati i 15 minuta do prvih današnjih vijesti. Ja vjerujem da već znate kakva je procedura, odnosno kakva nam je programska šema. odnosno shema, onda slijedi policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, naravno nezaobilazni dnevni horoskop, odnosno zvijezde poručuju. Čućemo što nam svima zvijezde poručuju za ovaj utorak. Sunce moje malo, odnosno novosti o rođenim bebicama iz Varaždinskog rodilišta, oglasnik i tako šire i tako dalje. Mi još uvijek slušamo Evergreena utorkom. Kad smo već kod Evergreena, slijede nam Tone Cetinski, zatim Neki to vole vruće, Jura Stublić i film. Na vama je samo da budete i dalje uz nas i ovog utorka 25. dana u mjesecu kolovozu.
2: Dolazim.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

Pampersa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 centi. Pivo Jelen pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečjak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: svinjski vrat s kosti svježi 3,59 eura za kilogram, sir Gauda 4,79 eura za kilogram, kava Ana Maria 500 grama 6,99 eura, rajčica domaća 99 centi za kilogram, krumpir mladi domaći 5 kilograma 1,99 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 eura. Organizator za autoprtljažnik 53 x 32 x 32 3,99 eura. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4,99 eura. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. 100% najjeftinija.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Caritas of Dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.

Vratili smo se u 90. točnije u 1991. uz indekse i pozdravi Sonju, a sada je vrijeme kroz otprilike 35 sekundi za prve današnje vijesti.

0: Severní FM.
1: Sedam sati i 15 minuta, dobro vam jutro. U sklopu programa potpore nematerijalnoj kulturnoj baštini Ministarstva kulture i medija, općina Bednja od 2. do 4. rujna organizira trodnevne, kreativne i edukativne radionice za djecu. Najmlađi će kroz zabavu i druženje učiti bednjanski govor i upoznavati lokalne običaje. Program započinje u srijedu 2. rujna u osnovnoj školi Franje Serta u Bednji kreativnom i likovnom radionicom izrade suvenira. Drugog dana, 3. rujna, u Trakošćanu slijedi radionica Vrijedne pčelice uz prezentaciju vrcanja meda i degustaciju pčelinjih proizvoda. Zadnji dan, 4. rujna, također u Trakošćanu, održat će se bednjanski mini sajam na kojem će djeca predstaviti svoje radove, odigrati predstavu u narodnim nošnjama te nastupiti uz kudove i glazbeni sastav Kavaliri. Sve su radionice u potpunosti besplatne, a prijave se zaprimaju do ovog četvrtka 27. kolovoza. Prijaviti se možete telefonom na broj 042 796 309, e-mailom na nikolina.hojski@bednja.hr ili osobnim dolaskom u jedinstveni upravni odjel općine Bednja. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime djeteta i roditelja, godinu rođenja te kontakt broj. Od danas otvoreni upisi u obvezni i besplatni program predškole za djecu rođenu od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, a koja nisu obuhvaćena redovitim vrtićkim programom općine Sračenec. Program u trajanju 250 sati provodit će se od 1. listopada ove godine do kraja svibnja iduće godine u dječjem vrtiću Bambi u Sračencu na adrese Dravska 40. Zahtjev za upis roditelji mogu preuzeti na internetskoj stranici vrtića ili osobno u prostoriji vrtića. Popunjene prijave zaprimaju se od danas pa sve do 25. rujna svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Prijavu možete poslati putem e-maila na vrticbambici@gmail.com ili je predati osobno u vrtiću. Roditeljski sastanak za sve polaznike održat će se krajem rujna, a za dodatne informacije možete nazvati brojeve telefona 042 711 245 ili 092 37 11142. Roditelje djece koja ne pohađaju redoviti program predškolskog odgoja mogu ovoga tjedna podnijeti zahtjev za upis u program predškole u dječjem vrtiću Potočić Jalžabet. Program, poznati kao mala škola, namijenjen je djece rođenoj od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, a za djecu koja ne pohađaju vrtić u godini prije polaska u osnovnu školu je obvezan i potpuno besplatan. Zahtjevi se zaprimaju do petka 28. kolovoza svakog radnog dana od 7.30 do 15 sati u upravi vrtića u Jalžabetu. Uz ispunjeni zahtjev potrebno je priložiti potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja te rodni list djeteta. Program će se provoditi od 5. listopada sve do 28. svibnja iduće godine. Sport. Nogometaši Ivančice i Lepoglave danas će odigrati susret 16. finala županijskog kupa. Utakmica na gradskom stadionu u Ivancu počinje u 17 sati i 30 minuta, a pobjednika u osmini finala očekuje domaći Ogled sa zadrugarom iz Hrastovskog. U dosad odigranim susretima Rudar 47 je u Kučanu Donjem 7-0 svladao Udarnik 32, dok je Mladost u Margećanu uvjerljivo pobijedila Slobodu Varaždin s 5-0. Mladost će u osmini finala ugostiti Novi Marof, dok će Rudar 47 gostovati kod pobjednika susreta Novakovec Podravina, koja je na rasporedu 2. rujna. I vremenska prognoza, danas više oblaka, mjestimično s kišom ili pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, a kasno popodne i navečer u okretanju na sjeverac. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. 192 Policija.
1: 7 sati i 24 su minute. Dobro vam jutro, vrijeme nam je naravno za policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a jutro si sa nama gospodin Kristijan Vusić. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala, najljepša lijep pozdrav i vama i vašim kolegama i da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata.
2: Pa eto, kao i obično u početku osvrt na prometne nesreće, možemo reći da smo na prometnicama Varaždinske županije jučerašnjeg dana i tijekove noći zabilježili dvije nesreće i to sve sa materijalnom štetom kao posljedicom. Prva se dogodila jučer u 10 sati 50 minuta u Bartolovcu u Varaždinskoj ulici kod broja 9. To je došlo do udara teretnog vozila u parkirano osobno vozilo. Uzrok je bio nepropisno skretanje. I druga zadnja nesreća sa materijalnom štetom dogodila se jučer u 10 sati 54 minute u Donje Kneginjcu u ulici grada Lipika kod broja 15. To je došlo do udara teretnog vozila u visinsku rampu. Uzrok je bio nepružna brzina kretanja. Što se tiče prometa ovog jutra na prometnicama naše županije, stjecenje intenziteta nešto je pojačan u gradu Varaždinu te na prolaznim pravcima gradu, dok su opći uvjeti za odvijanje prometa povoljni. Bez obzira na te dobre uvjete, znači pozivamo na oprez te da poštuju prometne propise. I što se tiče događanja iz domene narušavanja javnog reda i mira, zabilježili smo jedan takav događaj u gradu Varaždinu, u ulici Krešimira Filića, to je došlo do određenog verbalnog ispada, vike glavne vrijeđanja. I to bi bilo sve ukratko za ovo jutro izvješće iz Policijske uprave Varaždina.
1: Hvala vam najljepše gospodine Vusić, želimo vama i vašim kolegama što ugodniji ostatak radnog dana.
2: Hvala vam, lijep pozdrav, do slušanja.
1: Lijep pozdrav. Pa da ukratko ponovimo, protekla 24 sata na prometnicama naše županije dogodile su se dvije prometne nesreće, obje s nastalom materijalnom štetom, jedna u Kneginjcu, druga u Bartolovcu. Promet je srednjeg intenziteta, ali naravno intenzivira se u samom gradu Varaždinu, kao i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti. Ako nešto primijetite u prometu, slobodno dojavite. Želimo vam sretan put. Bilo nam je ovo policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Jutro se sa nama bio gospodin Kristijan Vusić.
0: 192 Policija.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: 92,8 MHz.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

Dobro vam jutro, vrijeme je za horoskop, 7 sati i 43 su minute. Kao i uvijek krećemo od ovnova, idemo čuti zapravo što nas sve očekuje danas. Ovane, ljubav, u pitanjima srca danas ćete biti sposobni čitati svaki detalj između redova, ali ne izražavajte svoje spoznaje drugima. U karijeri, sve djelatnosti u kojima se zahtjeva suptilnost, intuicija, kreativni talenti i slično, danas su odlično postavljeni. I zdravlje i savjet, bit će ugodnih snova. Bik, ljubav, oni koji su još sami, provest će dan u svom svijetu maštanja i snova, tu će se danas osjećati sasvim dobro. Karijera, zaposleni u institucijama zatvorenog tipa, dakle bolnice, laboratorije, instituti i slično, imaju dan pun otkrića, ostali rade uobičajeno. Zdravlje i savjet za bikove, analizirajte svoju podsvijest. Blizanci i ljubav, i dalje ćete petljati s jednom osobom s kojom radite ili će ona petljati s vama. Za neke će to biti samo prolazni flert. Karijera, iako se napori na poslu povećavaju, uz pomoć dobre volje svojih suradnika i vas samih, bit će vam ugodno. Zdravlje i savjet, ne zaboravite na šefove. Rak, ljubav, plima emocija koja vas sada nosi možda vas izbunjuje. Nekima će se ostvariti ljubavni snovi. Karijera, odlično ćete surađivati kako s mladim, tako i sa zrelim suradnicima u poslu. Bit ćete otvoreni i ljubazni. Zdravlje i savjet, male onih koji su sad jači od vas. Horoskop za prva četiri horoskopska znaka smo čuli, u nastavku prvi lavovi, ali naravno prije toga glazbeni broj. Itekako dobro poznati. YMCA je veliki disco hit američke grupe Village People, objavljen 1978. godine na albumu Cruisin'. Pjesma je zaista postala svjetski hit, zahvaljujući zaraznom refrenu. I isto tako koreografiji, dakle sa rukama se pokazuju slova YMCA. Vjerujem da svi itekako dobro znate video spot. Zanimljivo je da naziv pjesme označava Young Men's Christian Association, organizaciju koja pruža različite usluge i aktivnosti mladima. Sve u svemu, YMCA i danas jedan od najpoznatijih disco hitova svih vremena. Uživajte!

Horoskop. I vraćamo se mi našem horoskopu i krećemo, kao što sam već najavila prije glazbenog broja, sa lavovima. Ljubav, sve što trenutačno nedostaje u vašim osobnim odnosima, danas ćete uspješno nadoknađivati seksom. Karijera, možda ćete biti umorni od silnih priča, ali one će iznjedriti kvalitetne dogovore. Čekaju se samo još neke informacije. I zdravlja i savjet, vjerujte svojoj intuiciji. Djevica, ljubav, osoba s kojom poslovno surađujete mogla bi se i privatno zainteresirati za vas, no vi ćete za sad biti na distanci. Karijera, dobivate priliku za iznimne financijske rezultate. Kod nekih će se to već i danas konkretizirati, a kod nekih dogovoriti. Zdravlje i savjet, budite dosljedni. Vaga, ljubav, vaša najdraža osoba danas bi vas mogla ugodno iznenaditi. Bit će spremna popustiti u nečemu oko čega ste se sporili. Karijera, imate sve šanse da uspješno dogovorite jedan veliki posao. Gotovo da nema prepreka, budite pametni. Zdravlje i savjet, mala neravnoteža u krvnoj slici. Škorpion, ljubav, danas možete uživati u društvu voljene osobe bez bojazni da vam ona neće uzvratiti ono što joj pružate. Karijera, svi poslovi koji se rade s ljudima dobro su postavljeni. Budite otvoreni za druge, pa će i oni biti za vas. Zdravlje i savjet, možete i malim koracima stići do cilja, dragi škorpioni. Mi nastavljamo uz disco hitove. Vrijeme je za Kool & the Gang, Ladies Night. Ladies Night poznati je disco i funk hit američke grupe Kool & the Gang, objavljen 1979. godine na istoimenom albumu Ladies Night. Pjesma je naravno postala veliki hit, zahvaljujući zaraznom ritmu i plesnom zvuku. Zanimljivo je to da je upravo Ladies Night pomogla grupi da se vrati na vrh glazbenih ljestvica i postala jedna od njihovih najpoznatijih pjesama.

Horoskop. I eto nas u posljednjem bloku horoskopa, strijelci, da čujemo. Ljubav, ono što ste nekad obećali sebi, danas se polako i ostvaruje. Vi uživate u društvu osobe koja vam je jako draga. Karijera, odličan je dan za postavljanje temelja za jedan krupni i dugoročni posao koji će se novčano isplatiti. Zdravlje i savjet, bit ćete zadovoljni. Jarac, ljubav, bit ćete puni emocija i spremni ih podijeliti s drugom stranom. Zadovoljstvo, sreća i sklad gotovo su sigurni. Karijera, neke stvari odvijat će se bolje nego što ste očekivali. Za neke će to biti razlog da se malo opuste. I zdravlje i savjet, možete gotovo sve. Vodenjak, ljubav, otkrit ćete koja vas to osoba simpatizira na poslu. Bit ćete smušeni jer nećete znati kako se postaviti. Karijera, vaši kolege danas će prema vama biti izuzetno popustljivi i dopustiti vam da činite i ono što inače ne biste smjeli. Zdravlje i savjet, poštite druge. I ribe, ljubav, ako danas izađete, bit će vam prelijepo. Ako ste sami, mogli biste se zaljubiti. Ako ste u paru, uživajte. Karijera, profesija vezana uz pozornicu, prezentacije ili nastup pred javnošću, danas bi mogle doživjeti procvat. I zdravlje i savjet, pokažite se svijetu, drage ribe. Jako lijepi horoskop danas. E sad, uživali smo slušajući disco hitove, sad ćemo slušati jedan pop hit, Matthew Wilder i Break My Stride. Poznati pop hit američkog pjevača, objavljen 1983. godine na albumu I Don't Speak the Language. Pjesma je postala veliki međunarodni hit. Zanimljivo je da je dosegla 4. mjesto američke Billboard Hot 100 ljestvice. Nakon Matthewa slijedi prvo današnje izdanje oglasnika.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 8 nam je sati, dobro vam jutro, vrijeme nam je za oglasnik. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se traktor Zetor 7045, odnosno 7045, registriran godinu dana, a cijena je 11.000 eura. Ponude na broj telefona 091-608-2694. Dakle, 091-608-2694. Ako želite uplatiti oglas ili ako možda želite uplatiti čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom. Naša adresa Nazorova ulica 1 u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz same oglase, možda čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing, naravno uz vaš osobni dolazak, kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm, a isto tako možete i nazvati na 042-505-606. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se traktor Zetor 7045, registriran godinu dana, cijena je 11.000 eura. Ponude na broju 091-608-2694. 091-608-2694. Slušali ste oglasnik, u nastavku glazba, a uskoro ćemo isto tako i kontaktirati Varaždinsko rodilište kako bi čuli informacije o rođenim bebicama za datum 24. kolovoza. Dobro vam jutro, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: jutro na 92 8 MHz.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bi se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolf Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
6: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
7: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Sunce moje malo.
2: Kome je Roda isporučila paket?
1: Tako idemo čuti kome Roda isporučila paket, 8:27. Dobro vam jutro. Evo nam vijesti iz Varaždinskog rodilišta. Na svijet su jučer došle dvije djevojčice, Marija i Tara i dječak Pavel. Pa evo bebačima, odnosno dječici želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo sa puno ljubavi i zapravo sa najviše zdravlja. Iskrene čestitke od srca od cijele ekipa Radija Sjeverni FM idu roditeljima, obiteljima, prijateljima i svim bližnjima i naravno kao i uvijek majkama želimo da se što prije oporave i vrate kući. Nakon ove najljepše i najslađe rubrike Sunce moje malo, naravno u nastavku glazba kao i uvijek. A onda ćemo uskoro čitati i dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana. Ja sam Erika, budite i dalje uz valove našeg radija.
9: Sunce moje malo, buci buci.

0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.
6: Ako ste upravo sad prebacili na Sjeverni FM, u pravo vrijeme jer čitamo dnevnu ponudu Gableca i krenut ćemo od restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Prije nego što otkrijemo što je danas na meniju za Gablec, podsjetnik. Svaku srijedu fileki se poslužuju po cijeni od 4,50 €. Gableci općenito poslužuju se radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno, osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom Roštilj Party, sredom su Liginje Party, a četvrtkom je Pizza Party. To je naravno i svakodnevna ponuda svježih kolača i uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina s ražnja. Danas nam je 25. kolovoza, što znači da je na meniju kosani odrezak, krpice sa zeljem i kruh po cijeni od 4,90 €. Tu nam je i bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj, nude tri menija danas za gablec. Mesnu roladu punjenu špekom i sirom, te restani krumpir za 7 eura, po istoj toj cijeni pileći orli sa hajdinom kašom i umako šampinjona i špek fileke. Naravno, ako želite, bistro i pizzerija Gaj nudi i dostavu, a broj je 042-716-597. Mi nismo gotovi sa našim gablecima, tu nam je KTC restoran u Ivancu, tamo su na meniju špek fileki, zatim grah s junetinom, pohajni svinjski odrezak, špageti na bolonjski način, pileći medaljoni u umaku od sira, tjestenina, pomfrit, rosti od krumpira i Marta odrezak, to su pureća prsa zapečena sa umakom od sira. I za kraj KTC restoran Barok u Varaždinu, špek fileki, kaubojski grah, pileći paprikaš, tjestenina, isto tako Marta odrezak, ponovit ću još jednom, to su pureća prsa zapečena sa umakom od sira, kroketi, pohani svinjski odrezak i pirjani grašak. Bila je ovo dnevna ponuda gableca. Čitamo je svakog radnog dana kako bi vam olakšali u odluci vezano s to što ćete jesti za gablec, ali isto tako vam nadamo se dali neku ideju za ručak ili večeru ili vas podsjetili za neko jelo, odnosno na neko jelo. E sad, vraćamo se glazbi i zapravo ćemo slušati glazbu sve do policijskog izvješća, tamo negdje oko 9 sati i 5 minuta zvaćemo policijsku upravu Međimursku i čuti kakva je bila situacija na njihovim prometnicama.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Ljeti su najveće uštede u Cmarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u Cmarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
4: Prsa pileća svježa 4,79 eura za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litra 85 centi. Pivo Jelen, pola litre boca 99 centi. Kroasanje od Marelice 900 grama pečjak 4,99 eura. Napolitanke voćne 740 grama, Kestlin 2 eura 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7 eura 99 centi. Organizator za auto prtljažnik 53 x 32 x 32 3 eura 99 centi. Torba za bicikl 30 x 26 x 10 4 eura 99 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftin.

0: Polícia.
1: 9 sati i 5 minuta, dobro vam jutro ili dobar vam dan, vrijeme je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Robert Pintarić. Gospodine Pintarić, dobar dan vama i svim vašim kolegama.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša da čujemo, recite nam kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
2: Evo, na području Policijske uprave Međimurske unatrag 24 sata zabilježili smo jednu prometnu nesreću koja se dogodila u Savskoj Vesi u ulici Bratstva Jedinstva, gdje se dijete sa biciklom kretao po nogostupu, izgubio je stabilnost nad biciklom te je došlo do prevrtanja i pada djeteta na nogostup. Dijete je prevezeno u županijsku bolnicu, a ozljede će biti naknadno kvalificirane. Što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, to bi za danas bilo sve iz Policijske uprave Međimurske. Uz lijepe pozdrave.
1: Hvala vam puno, gospodine Pintarić. Lijepi pozdrav idu i vama, ali i svim vašim kolegama. Želimo vam ugodan ostatak radnog dana.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, u protekla 24 sata na području koje pokriva Policijska uprava Međimurska dogodila se, eto, nažalost, jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Promet je srednjeg intenziteta, naravno pojačan je u samom gradu Čakovcu i uobičajeno na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Bilo je ovo policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas bio gospodin Robert Pintarić.
0: 192 Policija.

0: FM.
1: Devete sati i 16 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti radija Sjeverni FM. Varaždinska županija u 2024. godini zabilježila je više doseljenih nego odseljenih stanovnika, a najveći priljev zabilježen je u Varaždinu. U grad se doselilo 1946 osoba, dok su se odselile 1349, što znači da je Varaždin dobio 597 stanovnika više, pri čemu je više od 1000 doseljenih stiglo iz inozemstva. Pozitivan saldo imali su Ivanec, Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice, dok se među općinama posebno izdvajaju Bednja i Maruševec. Sa druge strane, najviše stanovnika više se odselilo nego doselilo u Lepoglavi, gdje je razlika 31 osoba, zatim u Svetom Đurđu, Malom Bukovcu i Donjoj Voći. Na razini cijele županije iz drugih dijelova Hrvatske i inozemstva doselilo se 3265 ljudi, dok ih se odselilo 2407. Posebno izražen priljev iz inozemstva. U županiju su se doselile 2493 osobe, dok ih je u druge države otišlo 1615, pa je upravo međunarodna migracija najviše pridonijela pozitivnom migracijskom saldu Varaždinske županije. Osma sjednica gradskog vijeća grada Varaždina održat će se 1. rujna, a pred vijećnicima će biti ukupno 19 točaka dnevnog reda. Sjednicu su najavili predsjednik gradskog vijeća Lovro Lukavečki i zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković, istaknuvši teme vezane uz gradske financije, komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo, obrazovanje i velike gradske projekte. Među važnim točkama bit će izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna, kao i nekoliko odluka o zaduživanju grada, među kojima je zaduživanje za dogradnju dječjeg vrtića u Dravskoj ulici. Vijećnici će raspravljati i o otpadu kod Mundusa, a iz grada najavljuju da će javnost upoznati sa svim dostupnim informacijama i dosad poduzetim mjerama. Na dnevnom redu je pokretanje izmjena strategije razvoja urbanog područja Varaždin do 2027. godine, te utvrđivanje liste deficitarnih zanimanja važnih za gospodarski razvoj Varaždina u školskoj i akademskoj godini 2026. i 2027. Vijećnici će razmatrati izvješća o radu za prošlu godinu, a građani će materijale i odluke sa sjednice moći pratiti putem mrežnih stranica grada. Protekle nedjelje u Hrženici je održan 17. kup DVD-a Hrženica, koji je okupio više od 750 vatrogasaca, djece i mladih raspoređenih u čak 70 ekipa iz 5 sjeverozapadnih hrvatskih županija. Natjecanje održano ispred vatrogasnog doma, ujedno je bilo i 5. kolo kupa vatrogasne zajednice Varaždinske županije za mladež i pomladak. Predsjednik DVD-a Hrženica Ivan Debelec istaknuo je kako je ovo izdanje bilo rekordno po broju sudionika, naglasivši važnost rada s mladima za budućnost dobrovoljnog vatrogastva. Podršku natjecateljima pružila je zamjenica varaždinskog župana Silvija Zagorec, poručivši kako vatrogasna natjecanja uče djecu disciplini, zajedništvu i spremnosti na pomoć drugima, dok spoj tradicije i mladosti najbolje oslikava snagu ovog kraja. DVD Hrženica, inače osnovan još 1872. godine, najstarije seosko dobrovoljno vatrogasno društvo u Hrvatskoj. Za najuspješnije ekipe u svim kategorijama organizatori su osigurali pehare i prijelazne pehare, dok su svi sudionici nagrađeni medaljama. Sport, Varaždin i Rudeš u subotu 29. kolovoza od 21 sat na gradskom stadionu u Varaždinu igraju utakmicu 5. kola Supersport HNL-a, koja će imati i humanitarni karakter. NK Varaždin sav će prihod od prodaje ulaznica donirati za pomoć stanovnicima omiškog područja pogođenog velikim požarima. Ulaznice za zapadnu tribinu stoje 10 eura, mogu se kupiti online i na Ticket Pointu, koji će u subotu biti otvoren od 15 sati. Iz kluba pozivaju navijače da ispune stadion, podrže Varaždin i istodobno pomognu stradalima u Omišu. I vrijeme danas više oblaka, mjestimično s kišom ili pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, a kasno popodne i navečer u okretanju na sjeverac. Najviša dnevna temperatura između 24 i 27 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremili Borna Stipajtić i Erika Krbot.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezentan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem

0: FM. Sjeverni FM.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: svinjski vrat s kosti svježi 3,59 € za kilogram, sir Gauda 4,79 € za kilogram, kava Ana Maria 500 grama 6,99 €, rajčica domaća 99 € za kilogram, krumpir mladi domaći 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. 100%
1: najjeftinija. Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 € daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 € daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Silice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: 6.
1: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
2: Vremenska prognoza.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme nam je za vremensku prognozu prognostičara s portala Kad će kiša, a sa nama je danas gospodin Kristijan Božarov. Gospodine Božarov, dobar dan.
1: Dobar dan vama, Erika. Dobar dan i našim slušateljima.
0: Hvala vam najljepša i zapravo odakle krenuti od, pa u današnjeg dana, kako nas vrijeme očekuje. Dosta je oblačno vani i dosta je bilo friško jutro, a i noć.
1: Da, jer noć bila vedra, pa se onda uspjela fino razhladiti. Minimalna je temperatura na našem području bila od 12 u Klenovniku i na Bednji, preko 14 u Ivancu, pa do 16 na Ravnoj Gori. Dakle, onako, fino svježa noć, svježe rano jutro, bilo je i vedro, rano jutro sunce je sjalo sa istoka, ali su ga ekspresno poklopili oblaci koji su se nadbili nad Ivanečko nebo i ponegdje donijeli i koju kap kiše. Radi se o prvoj fronti, danas imamo dvije frontice, ova prva došla je sa jugozapada, s Jadrana, i tamo se ispadala glavnina kiše. Bilo je jakih grmljavinskih pljuskova na moru rano jutros, ali kako ta masa sad dolazi k nama na kopno, tako se suši, većina kiše je već iz nje ispala, ispadala se, tako da će kod nas evo sljedećih sat, dva pasti lagana kišica, ali to svega litra dvije po kvadratnom metru, dakle nije nešto što će nas dobro natopiti, ali računajte da će sljedeća dva sata i na Ivanečkom području lagano zakišiti. Ako imate kišobran, super, ako ga nemate, nije smak svijeta, neće to biti sad ne znam kakvi pljuskovi i oluje, nego mekana lagana kišica u trajanju od sat ili dva. Nakon toga, oko podneva i rano poslije podne će se djelomično razvedriti. Jedina pauza, tako da će centralni dio dana biti ljepši, s temperaturom do 26 i laganom južinom, a onda nam dolazi drugi dio fronte, tamo negdje kasno, popodne i navečer, ovaj put iz smjera Austrije. Ovo nam je došlo jutro sa Jadrana, a ovo što dolazi na večer dolazi iz smjera Austrije, dakle sa sjevera, pa će doći do novog naoblačenja i vjerojatno jedan pljusak tam negdje u predvečerje, uz sjeverac, zapuhat će sjeverni vjetar na večer, tako da će on i malo ohladiti zrak. Ma eto, nije to sad danas neka velika promjena, ali ipak se primjećuje, malo kiše sad ujutro, malo sunca rano popodne, i onda opet malo kiše pred večer sa sjevernim vjetrom. Ali vrlo brzo će se stvari vratiti na staro, već sutra očekujemo ponovno sunčanije i suho vrijeme, oblaci će se razići, tako da će nam srijeda donijeti lijepo, sunčano i toplije. Ponovno se sutra već temperatura penje prema 30. Znači, vrlo brzo će se oporaviti dnevna toplina. Doduše, noć će ostati friška, noću će se dobro spavati i sljedeća noć, a i one sljedeće u nizu, će nam biti ipak sasvim ugodne, tako da neće biti problema sa teškim snom i noćnim vrućinama, ali danju, da, danju će biti dosta toplo, već sutra do 30. A u četvrtak i petak još toplije. Nastavljaju se sunčani dani, ponovno će zapuhati južina i to će onda natjerati temperaturu na još veće brojke. Sutra 30, u četvrtak 32, 33, a u petak možda i do 35 ponovno. S kojom lakoćom mi opet lovimo te brojke, nevjerojatno.
0: Ali baš ste i sam... Pardon, recite.
1: Ne, recite, slobodno.
0: Velim, baš ste i sami rekli, drukčije je kad su dnevne temperature visoke, ali je noć friška i jutro je hladnije, automatski nekako i lakše izdržimo te ljetne dane, jer one tjedne, to jest proteklih tjedana je bilo zaista vruće i nisi se mogao raskladiti niti kroz noć, niti kroz dan, bilo je muka. Sad je već to ipak nekako drugačije.
1: Potpuno se slažem, noći su dosta duže, pa se stignu raskladiti. A i ove vrućine koje nadolaze ipak nisu toliko dugotrajne. Ono u centralnom dijelu ljeta je trajalo i po tjedan i po 10 dana u komadu. Ovo je sad ipak po jedno 2, 3, 4 dana, tako da to se lakše izdrži, sad je to već nekako ugodnije. I evo već se vidi novo osvježenje u subotu. Nakon tih 35 stupnjeva u petak, subota bi nam donijela nešto slično kao danas. Nije to nekakva turbojaka fronta, neće tu sad biti nekakve velike kišurine, ali će ponovno nešto malo u subotu smočiti, naoblačit će se, malo će osvježiti, tako da nam evo novi predah dolazi u subotu, a onda opet ljepša, sunčanija, toplija nedjelja, ponedjeljak, tako da ljeto se ponovno vraća, ono kad smo rekli, na stabilnim je ono nogama, ali ipak ga ove fronte pomalo kljucaju. Svaka ta fronta ga malo oslabi, malo onemoća, još uvijek je to jedno onako, jedno gordo stvorenje koje se ne da ali svaka ova frontica ga malo oslabi, tako da evo ima tu nešto dobroga u cijeloj priči.
0: Ima i tekako. Evo spomenut ćemo još, ako se slažete, samo biometeorološku prognozu koja je danas naravno nepovoljna.
1: Da, danas evo imamo te dvije frontice, prvo ovu jutarnju s malo kiše i užinom, pa onda ovu večernju sa malo kiše i sjeverkem, tako da danas biometeorološke prilike nisu povoljne. Mm-hmm. Kod meteoropata su moguće tegobe poput slabije raspoloženja, razdražljivosti, osjećaja umora i istrpljenosti, ali bi onda sutra trebalo ipak biti bolje. Sutra će se cijela ta biometeorološka slika popraviti, pa ćemo se svi osjećati bolje nego danas.
0: Eto, bar nešto pozitivno u cijeloj priči. Puno hvala, Kristijane, na današnjoj vremenskoj prognozi. Želim vam predivan ostatak dana i da vam ne bude eto težak dan, nego lagan.
1: Hvala lijepa. Nadam se da će nam svima biti takav. Da. A onda se sa vremenskim novostima čujemo sutra ponovno u ovo doba.
0: Naravno, čujemo se. Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, do slušanja. Bog.
0: A mi ćemo sada vremensku prognozu ukratko ponoviti. Kroz negdje otprilike 2 sata na Ivanečkom području krenut će padati kiša, ali to će biti onako, bit će lagana kiša i trajat će otprilike sat do dva, ali budite spremni na to. Mislim i sami oblaci to nagovještaju. Onda popodne će se ti oblaci razići, dnevna temperatura maksimalna biti će oko 26 Celzijevih stupnjeva uz južinu, ali onda navečer na oblačenje i puhat će sjeverni vjetar. Tako da danas će biti zaista svega. Bit će i kiše, i sunca, i južine, i sjeverca. Sutra će nam biti sunčano i puno toplije i temperature će ići do otprilike 30 Celzijevih stupnjeva. E onda četvrtak, petak, ponovno južina. U četvrtak bi temperature mogle biti između 32 i 33, a u petak čak 35 Celzijevih stupnjeva. E onda, da, onda u subotu opet na oblačenje, opet kiša, malo će opet rashladiti, ali onda opet u nedjelju sunčanije. Zapravo će se tako vremenske prilike, kiša, sunce, vjetar izmjenjivati cijeli tjedan. Biometeorološka prognoza danas nam je nepovoljna, sutra će se već poboljšati i tako ćemo ići cijelo vrijeme u krug. Ono što je pozitivno, kao što sam spomenula i u vremenskoj prognozi, iako će nam biti dnevna temperatura opet malo višlje, noći su hladnije, a i jutra, pa se nekako sve to lakše izdrži. Bila nam je ovo vremenska prognoza prognostičara s portala Kad će kiša. Sa nama je danas bio gospodin Kristija Božarov. Mi dalje nastavljamo sa našim ovim standardnim dijelom programa, što znači da slijedi glazba, slijedi marketing, a onda uskoro i pjesma dana. U 10 sati i 15 minuta vijesti, a što nakon vijesti otkrićemo vam uskoro. Budite i dalje uz nas.
2: Vremenska prognoza.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV. VV. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: 19:44, dobar dan. Prije samog bloka marketinga i prije nego što nam je Daniel Beni otpjevao svoju pjesmu Ona ne ljubi kao ti, slušali smo vremensku prognozu i ja sam zapravo ispomenula pred kraj same vremenske prognoze kako će danas biti i sunca i kiše i oblaka i vjetra svega i automatski mi je na pamet pala jedna pjesma. Što smo odabrali za pjesmu dana? Pjesmu koja je objavljena 2017. godine. Mija ju je iste godine predstavila na 57. Splitskom festivalu gdje je osvojila prvu nagradu stručnog žirija. Bio je to još jedan uspjeh za tada jednu od najperspektivnijih mladih hrvatskih glazbenica, što je ona danas zaista i postala. I jest. Sunce, oblak, vjetar uslijedila je nakon velikog uspjeha debitanskog albuma Život nije siv, a među minim tadašnjim singlovima našli su se i Budi mi blizu, Slobodna, Život nije siv, Sanjaj me i Bezimeni. Glazbu za pjesmu potpisuje Vjekoslav Dimiter, tekst Damir Bačić, a aranžman Branimir Jovanovac i Ante Gelo. Jovanovac je ujedno bio i producent same pjesme. Pjesma isto tako bila nominirana i za nagradu Porin, između ostalog u kategorijama najbolje ženske vokalne izvedbe i najboljeg aranžmana. Pjesma je vedra, ima zaraznu energiju i zapravo poruku da se život baš poput vremena konstantno mijenja i da se trebamo prilagoditi promjenama. Pa u nastavku pjesma dana, sunce, oblak, vjetar i Mija Dimšić.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglasi.
0: Samo najbolje od glazbe.

10 sati i 15 minuta, dobar vam dan. Godinu dana nakon promjene vlasti u Lepoglavi, gradski vijećnik i bivši dugogodišnji gradonačelnik Marijan Škvarić oštro je kritizirao rad aktualne gradske uprave. Škvarić tvrdi da se komunalno održavanje značajno usporilo, upozorivši na kašnjenje u sanaciji udarnih rupa, održavanju parkirališta, dječjih igrališta i javne rasvjete. Svoje tvrdnje potkrijepio je podacima o potrošnji mjesnih odbora, istaknuvši da je u prvoj polovici prošle godine utrošeno čak 86% predviđenih sredstava, dok je u drugoj polovici održavanje gotovo stalo. Poručuje kako je godinu dana dovoljno razdoblje za ocjenu rada, te pozvao građane na jednak kritički odnos prema svakoj vlasti. Povodom Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima koji se obilježava 23. kolovoza, priopćenjem se oglasila Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije. Iz koordinacije ističu važnost očuvanja istine i dostojanstva svih žrtava političkih progona, represije i nasilja, s posebnim naglaskom na žrtve nacističkog, fašističkog i komunističkog režima. Napominju kako sjećanje na stradale nije poziv na podjele ili mržnju, već na istinu, odgovornost i opomenu da se zločini nikada ne ponove. Poručuju da svaka nevina žrtva zaslužuje jednako poštovanje, te da sloboda, demokracija i ljudsko dostojanstvo moraju ostati temelj našeg društva. Ivaneška gradska špica protekle subote bila veliko rokersko igralište. Davor Gobac i Psihomodo Pop priredili su u Ivancu pravu, žestoku i rasplesanu rock'n'roll večer. Puna dva sata bend je držao publiku na nogama, a gradska špica tijekom cijelog koncerta disala je kao jedno. Pjevalo se, plesalo i glasno odgovaralo Gobcu, koji još jednom potvrdio status jednog od najupečatljivijih frontmena domaće scene. Svojim prepoznatljivim šarmom, pošalicama i neprestanom komunikacijom s publikom, Gobac je napravio pravi mali spektakl takali zajednički tulum na otvorenom. Kad je pao posljednji ton, bilo je jasno da je Psihomodo Pop u Ivancu nije samo odsvirao koncerte, stvorio je naravno atmosferu za pamćenje. Sport. Protekle subote na terenu kod osnovne škole u Ivancu održan je 11. memorijalni turnir u odbojci na pjesku u spomen na poginule hrvatske branitelje Željka Putera Grdaka i Romana Ribića. Uz obitelj poginulih branitelja, predstavnike udruga Puma i Hrvatskog časničkog zbora te natjecatelje, okupljenima su se uoči početka turnira obratili predsjednik Žoka Ivanec Vladimir Grudanić, zatim potpredsjednik Ivanečke udruge ratnih veterana Zvonimir Grđan, te zamjenik gradonačelnika Marko Friščić. Nakon svečanog otvaranja za goste i sudionike upriličeno je prigodno druženje u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Ivancu. I vremenska prognoza, danas više oblaka, mjestimično s kišom ili pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, a kasno popodne i navečer u okretanju na sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka biti će između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.

Još jednom dobar vam dan. Vrijeme je da najavimo naš program. Pa eto, kroz kojih 15 minuta više manje slijedi nam emisija Aktualnih 20. Naravno, kroz samu emisiju vodit će vas naša Almira, a u goste nam danas dolazi gradski vijećnik gospodin Marijan Škvarić. O čemu će pričati čut ćete uskoro, pa svakako budete i dalje uz valove našeg radija. U nastavku Boris Novković, Jole i Džiboni.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: Dobar vam dan, cijenji slušatelji. Dobrodošli u lokalnih 20, točnije u aktualni 20, u kojima ćemo danas biti u Lepoglavi. Zašto u Lepoglavi? Zato jer puno informacija iz Lepoglave ima, a zapravo su oprečne. Govore različite stvari, različiti ljudi. Prije nekoliko dana održana je i sjednica gradskog vijeća iz koje malo informacija, dosta šturih zapravo izašlo u javnost, pa ćemo o svim tim informacijama, ali i o gledištu nekih od gradskih vijećnika koje danas predstavlja moj gost, zapravo više čuti u našoj emisiji. A u goste mi stiže gospodin Marijan Škvarić, predsjednik kluba HNS-a u gradskom vijeću grada Lepoglave. Dobar dan, dobrodošli.
1: Evo, koristim priliku da sa zadovoljstvom pozdravim se vas u studiju Sjevernog FM-a i naravno poseban pozdrav mojim sugrađanima grada Lepoglave i sugrađankama, naravno.
0: Puno je točaka bilo na protekloj sjednici gradskog vijeća održanoj 17. kolovoza, mislim da je to bila 10. sjednica u mandatu, ako sam dobro izračunala. No, čini mi se da je malo konkretnih stvari zapravo izašlo u javnost i da na neki način možda javnost manje ima uvid u sve ono što se događa, a zapravo bi trebalo pojasniti ljudima. Gradsko vijeće grada Lepoglave, možda za početak, tko je u većini, tko je u opoziciji? Kako uopće funkcionirate?
1: Pa evo, za početak bi se ipak ja malo svrnuo na ono što ste rekli, da ima jako šturih i manjkavih informacija s područja grada Lepoglave. Pa evo, gradonačelnik nikad nije bio u vašem studiju i naravno na gradska...
0: Nije da ga nismo zvali, dakle ne možemo, to moramo reći. Nekoliko poziva je bilo upućeno, međutim gospodin Šoštarić se još nije... Još nismo uspjeli uspostaviti dogovor da dođe.
1: S druge strane, na sjednice gradskog vijeća ne dolaze ni jedni novinari, odnosno ti mediji, kao što je prije bio slučaj, zato što nakon spisanog ovog natječaja sa medijima ponudio izuzetno niske cijene i čak čujem od pojedinih novinara i samoložavanjem je pristupio suradnji sa njima, tako da iz te razine nema nekakvih informacija. Ukinuo je izdavanje gradskog lista koje je išlo tromjesečno i gdje su zaista dale sve informacije koje gdje su radile, mada je gradonačelnik sadašnji meni govorio sa samo ja slikom, ali nažalost, pošto se puno toga radilo, a ja sam bio prisutan na svim tim aktivnostima, morao sam bježati da se ne slikam u tom dijelu. Znači da, apsolutno je manjak informacija s područja grada Lepoglave, a to u tom kontekstu je krivica na gradonačelniku. Ovo što ste rekli o samom funkcioniranju prije svega grada Lepoglave, da, to je veliko pitanje, zato jer uvijek se točno definiralo i putem izbora, a naravno i putem određenih političkih stavova, ideja i ciljeva koji se postavlja, da ima pozicija i opozicija. U ovom trenutku mi ne znamo tko je tko. Generalno, kad već možemo gledati ko podupire gradonačelnika, na početku njegova lista koja je činila HSS, također evo nezavisni, reformisti i evo pokret Sjever, danas čak i pojedini njegovi vijećnici unutar tog dijela isto izražavaju nezadovoljstvo radom gradonačelnika i naravno čak i ne glasuju u tom dijelu. SDP uvijek u tom dijelu podržava rad većinom gradonačelnika, a HDZ je naravno taj koji daje većinu gradonačelniku, ali samo u nekim određenim segmentima da se mogu donašati odluke. To se najbolje vidi kada se donašaju oni najbitniji dokumenti strateški gradski, to su rebalansi, odnosno proračuni, gdje HDZ većinom tu podupire proračun zajedno sa SDP-om. Evo, čudno je za ovaj prvi proračun koji je za ovu godinu, on je 95% bio prepisani proračun kojega sam ja predložio predložio 2024. za 25. godinu, 95%. I neki vijećnici, kada sam ja predložio, su bili protiv, a praktički sad za skoro taj isti proračun su glasali za. To samo govori jednoj političkoj nedosljednosti, političkom lutanju i jednoj velikoj neizvjesnosti gdje kod nekih možda ključnih odluka mi ne znamo, a i građani ne znaju kako će uopće stav zauzeti vijeće i kako će odluku donijeti. To se već puno put vidjelo na evo, odvijenju vijeća. Prije svega evo, mogu reći ovaj centralni dokument ove godine već dva puta bio prijedlog rebalansa uz proračun. To vam govori, znači, do 7. mjeseca već dva rebalansa da vi ne znate što radite, mijenjate proračun i to ne je nešto kardinalno, jer proračun mijenjate iz dva razloga. Prvo, zato što imate neki veliki prihod koji vam se omogućio iz fondova Europske unije, ili imate neki program ili projekt kojega ste dobili pa morate ga unutar proračuna aktivirati da možete dalje krenuti s realizacijom. Jedan i drugi slučaj nije bio, bili su minorni nekakvi prijedlozi i ono što je bilo na zadnjem rebalansu, a to je da je on bio kao aneks dnevnog reda, znači nadopuna, ne sastavni dio. To znači da se sve radi na brzinu, radi se ad hoc, nepripremljeno i onda nema šta obrazloženja, tako da u tom kontekstu vidi se da stvari ne idu dobro. Ono što biste rekao kao rada gradskog vijeća do sada i to da li koja je većina, a koja je oproba, jedino prava oproba koja daje kritike, ali i prijedloge i ne ponašamo se prije svega oportunistički, ono što sam rekao, da izlaskom iz prije svega sjednice možemo i kvorum više puta izbjeći. Na neki način bio sad slučaj zadnje sjednice gdje od 13 vijećnika 11 ih je bilo prisutnih, dva iz HDZ-a, i znači bilo ih je 6, a treba ih 7 za većinu. I da je sad pre HNS izašao van i recimo SDP, što oni sigurno ne bi, mi nemamo kvoruma i sjednica se ne bi održala. Ali evo, HNS se ne ponaša oportunistički kao što se prije oproba ponašala, nego hoćemo dati puni obol i razvoj našega grada Lepoglave. Evo, htio sam reći samo nek

0: odluka o poništenju kupnje nekretnine, a to je bilo kupnja jednog gospodarskog objekta u Kamenici, centar za preradu voća. A kada sam ja dao taj prijedlog za kupnju, prijašnji, sadašnji gradonačelnik je bio vijećnik i on kao vijećnik je glasao za taj prijedlog. Sad kad je gradonačelnik, hoće to isto poništiti. Sad mi je jedno pitanje što se je promijenilo. Naravno, nemate objašnjenja od gradonačelnika, ali ono što je bitno u tom kontekstu, i to nakon godinu dana, prošli su godinu dana kad je stavio taj prijedlog odluke na gradsko vijeće, od uz HNS i HDZ je glasao protiv takve odluke da se poništi kupnja nekretnine. Ono što sam htio postići, to je da naša poljoprivredna zadruga i klaster dobiju jedan prostor gdje će se napraviti taj centar za preradu voća, gdje je to i za županijsku razinu nešto potpuno napredno i novo, i županija je partner bila turska agencija, naravno LAK i svi mi, i grad koji bi dali obol toma, oni su htjeli. I ono što je najbitnije, jedan član te zadruge, koji je član njegove stranke HSS-a, je glasao za poništenje kupnje nekretnine. Evo, primjerice, vi ne znate što će se dogoditi i ne znate u kom pravcu ide. Zatim, to je bila odluka izmjene upravnih tijela. Znači, za vrijeme mog mandata i prijašnjeg mandata donesena odluka da se upravna tijela, znači upravni odjel grada Lepoglave, promijeni, transformira na jednu razinu više. To znači da nema jedinstvenog upravnog odjela, znači jednog pročelnika, nego će se formirati 4 odjela gdje će biti svaki pročelnik koji će odgovarati sa službenicima za svoj dio aktivnosti i tako dalje. E, ono što je tu bitno, da je i to za to sadašnji gradonačelnik glasao za, da bi sad išao mijenjati tu istu odluku. Zatim, odluka postupka i visine naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu grada Lepoglave, on je predložio tu odluku, to znači da netko ko koristi infrastrukturu u vlasništvu grada mora plaćati određenu naknadu. On je predložio tu odluku. Naravno, klub HNS-a je tome se suprotstavio na način da smo mišljeni da su takove visine korištenja tih nekretnina i infrastrukture jako, jako niski. To nije ovako, a da bi nakon toga dao odluku, predložio odluku da se to poništi što je on predložio. Naravno, mi to prihvatili, to u startu nije dobro. Zatim je htio dati odluku dodjeljivanja prava služnosti, znači određene čestice u gradu, da se dodijeli određenim gospodarstveniku koja će razvijati nekakav kvazi širokopojasni internet kojega sad planira. I to je povukao sa dnevnog reda bez nemaštog objašnjenja, mada znamo da to nije dobro. Tako da su evo samo to neke stvari koje hoću reći kako funkcionira gradsko vijeće, gdje se ne zna kako će nešto proći, obrazloženja samih prijedloga su nemašta, loša, neprincipijelna, i to je ono što u biti predstavlja pravo mučenje na ovom gradskom vijeću. A to nije dobro. Mora se definirati što hoćemo. Daleko od toga da ćemo podržati svaki kvalitetni prijedlog, kojih nažalost nema, i da zaista smo jedni od rijetkih koji se brinemo o ovome našem gradu, gradu Lepoglave.
1: Vratimo se mi ovoj 10. sjednici gradskog vijeća Lepoglave, održano je 17. kolovoza. Između ostalog i u informaciji koja se nalazi na službenoj gradskoj web stranici može se iščitati kako se u proteklih više od godinu dana zapravo po komunalnoj infrastrukturi gotovo ništa nije radilo. Čini mi se da nema vijećnika u onim pitanjima vijećnika koji nije pitao neko pitanje vezano uz komunalnu infrastrukturu i radove na komunalu. Gradonačelnik je uvijek rekao da to zapravo stoji ili da se u postupku nabave ili da je nešto slično. Radili su uopće nešto po komunalnoj infrastrukturi u Lepoglavi?
0: Pa, mi smo, vjerujem, specifični u Hrvatskoj, jer se baš ništa ne radi. Da, bilo su puno pitanja, naročito evo ispred kluba HNS-a, predsjednica mjesnog odbora Lepoglave, koja je zaista izražavala nezadovoljstvo suradnju uopće s mjesnim odborima koji šalju projekte, programe. Evo, predsjednicu mjesnog odbora Lepoglava, gradonačelnik ne želi primiti skoro 5 mjeseci, on nema vremena da primi predsjednicu, da veli gdje su problemi, što bi trebalo napraviti, kako da se neke stvari na neki način riješe. Da, to je bilo pitanje svaki put, i sad na to vijećničko pitanje baš gospodin

Juriša. Naravno, tu je predsjednica gospođa Ribić Marija koja je puno puta pitala tim programima. Jednostavno rekao da, godinu dana mu je trebalo da uopće riješi ugovor za tekoće održavanje lokalnih nerazvrstanih cesta. Neću uopće ulaziti, meritno stvari godinu dana, ljudi moji, i ne možete riješiti ugovor. A s druge strane, kada je riješio ugovor, onda ne može naći zajednički jezik

0: druga polovica 2025. je bila 10%, se samo nešto napravilo. To znači, ne zna se što treba, luta se, a nažalost on govori da će samo nešto raditi gdje on obećao na izborima da će to se raditi. Da, čak se i nešto to radi, ali opet nelegalno po meni, a to nije dobro. Nakon izbora svi građani su isti, svi građani, aktivnosti, problematika je zajednička, a ne idem raditi ono što sam obećao. Da, zaista, mogu reći na tekućem održavanju lokalnih zelenih cesta, u tom kontekstu ne radi se ništa. Ali ono što isto moram, malo me čudi, jer imam iskustva, ako se negdje prije tjedan dana nešto nije napravilo, tjedan dana ljudi su zvali, dolazili, urigirali, pitali, zaista puno suradnja s mjestnim odborima je bila otvorena i pokušavali smo i radili smo puno. Sad je godinu i pol, ja malo to gledam i čitam, osim mjesnih odbora koji nekako nekih sastanaka održavaju tu, nemam nikakvih primjedbi ljudi da to ne odgovara. Čak jedan vijećnik, neću ga sad spomenuti, jer ja sam bio na toj cesti, ne može do svoje klijeti koje su to grabe na tim cestama. Ali njemu je to dobro, jer što će reći gradonačelnik u tom dijelu? Evo, tu me čudi da nema apsolutno nikakve reakcije ljudi, da se nešto treba napraviti, da to njima smeta. A valjda je to tako dobro, mora biti i svi su sretni i zadovoljni.
1: Kako ćete komentirati odlazak, uvjetno rečeno odlazak ljudi iz gradske uprave, ali i gradskih službi? Turistička zajednica promijenila čelnog čovjeka iz gradske uprave, troje ljudi, to je, mislim, gotovo trećina otišla u tom nekom proteklom razdoblju.
0: Otišli su ljudi iz Tkica, također se dali otkaze. Znači, samo godinu dana. Znači, ako vam u godinu dana, ako ima 10 zaposlenih, troje ljudi otiđe, toga jedna pročelnica, to je 30% ljudi, i to ljudi koji ipak ne da nešto znaju, znaju puno i razumiju stvari. Tih stvari, ja znam kako ide procedura, to je jako teško zamijeniti, i na pitanje prema gradonačelniku, kako će se ponašati, koji ima alternative, trebalo bi konkretne stvari reći, da, imamo ljude, odmah već pripremamo natječaj i mnoge stvari koje on već treba napraviti i privremenog pročelnika i ljude koji će provoditi i natječaje i sve. On je rekao da to nije njegova stvar, da to ja nek pitam zaposlenike koji odlaze. Ako neki zaposlenici čak i odlaze na niža, za nižu plaću u tom dijelu, onda zaista ne treba zbrojiti jedan i jedan razlog je zbog kojih ljudi odlazi iz gradske uprave. Da, evo, direktorica i turističke zajednice nije se javila na novi natječaj, i naravno odlaze i ljudi iz Tkica, i to ljudi koji su bili dokazani i iskusni, a u Tkicu, evo, konkretno se mogu zapošljavati, zapošljavaju se ljudi koji su veoma bliski, čak i s liste, evo, koji je vodio odnosno sadašnji gradonačelnik. Naravno, evo, sad je zaposlili čak dva domara, prije jedan mogao stići sve, i čak su i održavali, koji su održavali i sportski centar, sad se sportski centri, evo, ništa ne održavaju, imamo čak dva domara. Jedan domar je posebno specifičan, koji je pljuvao po društvenim mrežama, po Tkicu, po svemu, po meni, a sad je, evo, našo radno mjesto u tom istom Tkicu. Znači, to je ipak projekt kojega zaista mogu s punom ponosom reći, kojega sam ja realizirao, kojega sam ja postavio riješio na način i postavio ciljeve da bude centar svih kulturnih, društvenih i inih događanja. I neću dozvoliti da se taj centar devastira. On je, nažalost, postao kuća duhova, jer gore nikoga nema više, ništa se ne dešava, vrlo ga, na neki način to je trebalo biti nekakav sasvim drugi sadržaj.
1: Iza nas je inače izuzetno sušno razdoblje, Lepoglava je poznata po tome, mislim da je 14, ja sam li to dobro negdje zapamtila taj podatak, ili je nešto manje lokalnih vodovoda koji sad ostaju i bez vode, pa se to pitanje postavilo i na sjednici gradskog vijeća. Iz odgovora gradonačelnika na vijećničko pitanje zapravo se saznaje da je priključenje na službeni vodovod Varkoma predviđeno putem sustava aglomeracije, i kad bi se krenulo prije samog sustava aglomeracije, da je to izuzetno skupi projekt, pa da se treba pričekati, ali nije jedini.

0: Pa kada govorimo o lokalnim vodovodima, koje su specifičnosti grada Lepoglave, tu smo već puno put govorili o tome. Mm-hmm. A ono što bih posebno spomenuo da s lokalne vodovode je i problem izvođenja programa aglomeracije. Kad govorimo o lokalnim vodovodima, ako se sjećate, znači prilikom svakih izbora, znači mojih pet mandata, evo na čelu baš sadašnji gradonačelnik Šoštarić i sadašnji vijećnik, isto kao i prije, gospodin Šinko, su dizali buku i govorili ljudima kako ja želim uzeti te lokalne vodovode. Znači, zbilja sam po tom dijelu jako nesposobna osoba i gradonačelnik bio, jer ja za ovih 20 godina nisam uspio uzeti, evo pod navodnicima, njihove lokalne vodovode. I došlo je do toga, ono što sam govorio, da u biti i po zakonu svega lokalnih vodovoda, vodovodi imaju neki svoj uski smisao i cilj koji nema dugoročnost, jer to govori zakon, a dok si gradonačelnik onda se moraš držati zakon, a i kao vijećnik si dao prisegu da se moraš držati ustava, zakona i ostalih pravnih stvari. I kad govorimo o tome da sam pokrenuo uz otežane uvjete završetak aglomeracije, otežane uvjete, i to na način da se napravi projekt kanalizacijskog sustava i vodoopskrbe za šire područje grada Lepoglave. Tako da bi se radili potpuno nova kanalizacija i potpuno novi vodovodi. Ovi lokalni vodovodi, nitko ih ne želi, nitko ih neće ne bi treba uzeti, jer oni po samom tehničkom dijelu izvođenja koje jesu, ne zadovoljavaju one kriterije koje, i to se sad vidi. Ljeto kad je, bilo je prošle godine, i veliki sustavi kao što su evo Voćuri, ovdje Čret, Sestranec, Borje, oni su ostali bez vode. I sad je problem, a što ćemo sada? Vatrogasci su to riješili vožnjom vode za piće u vodospremu, tako da su to uspjeli definirati. Ali to je zbog toga što sam evo ja uspio nabaviti cisternu koja ima ateste za vožnju vodu sa pićem, i evo na taj način je to isto riješeno. Kako će dalje biti? Pa veoma jednostavno, jer zakon govori o tome da takvi lokalni vodovodi, ako nemaju ono dijelo svoju svrhu, koju nemaju za sad, znači da daju po kvaliteti i po količini vode svojim korisnicima, da ih mora osigurati, odnosno u taj sustav napraviti komunalno poduzeće. Rekao sam, radili smo projekt i projekt je gotov, ali nemamo dalje veću razinu, jer znate sami da provođenje aglomeracije na području grada Lepoglave je blokirao grad Ivanec sa Batinićem na čelu, gdje su htjeli vodoopskrbno područje za svoj grad i ovaj bivše općine Ivanec, gdje nisi imali argumente, nisi imali uvjete, i taj odluku da to bude jedno vodoopskrbno područje Varaždinske županije nisam donio ja, jer bi onda ja govorio o tome da sam ja jači od ministra i premijera, nego je donijela Vlada Republike Hrvatske, i toga se moramo pridržavati. E sad, ono što bih htio reći, da IFKOM vode u tom kontekstu nije na neki način doprinijelo lošijem opskrbi, dapače, evo primjeri u Lepoglavi, na području Višnjice je Varkom priključio i Žarovnice lokalne vodovode u svoj sustav, jer nisu imali vode. Mm-hmm. I za to su izdvojili za Višnjicu 30.000 eura, a za Žarovnicu 50.000 eura. Kada je mjesni odbor prije svega Gornje Višnjice došao u grad i tražio gradonačelnika da pomogne oko tog dijela spajanja lokalnog vodovoda na normalni zakonski sustav i stavljanja i vodomjere sve, gradonačelnik mu je odgovorio da grad nema novaca za takve stvari, a naročito nema za Višnjicu, jer nisu glasali za njega. To je bio odgovor, gdje postoje i svjedoci u tom dijelu. Znači, vidi se da kad je bio IFKOM vode, nije se moglo napraviti, jer sam znao za taj problem prije, nije bilo sestava, nije bilo volje, bilo je čak i dosta obstrukcije, došao je Varkom, u cijelom sustavu kao velika odgovorna firma su odmah krenuli rješavati jedan takav problem. I s tim je ono što sam rekao, da su taj problem rješavali isti zaposlenici koji nisu ostali bez posla, da pa će su na bolje poslove, veću plaću, bi se zaposlenici IFKOM voda koji su sad u Varkomu. I to je još jedna stvar koju sam postavio pitanje kad govorimo o vodovodima gradonačelniku, da su sad postavljeni svi uvjeti da se, evo, u Kaniži gdje je bypass, to sam još 2014. Kao gradonačelnik osigurao da se iz sustava sa Ivančice u taj sustav pusti voda, tako da bi i centar Lepoglave i svi imali vodu sa sustava Ivančice. Uh-huh. Gradonačelnik je govorio da je on pitao Varkom, da su mu rekli da još nisu zadovoljeni uvjeti koje se predstavljaju. Da, uvjeti, jer ja vjerujem da su, je tako loša vodoopskrbni sustav bivšeg IFKOM voda, da sad pustiti tu vodu u cijeli taj sustav bi bio na neki način problematično zbog pucanja cijevi svega i da će oni sad ići puno ulagati u taj vodovod, odnosno čekaju provođenje aglomeracije. Aglomeracija u biti je isto potvrđena da je Lepoglava izgubila aglomeraciju. Znači, ovaj program iz fondova Europske unije, on je istekao, novci su potrošeni, jedino je šušel u taj program Ludbreg, Lepoglava je izuzeta, jer, rekao sam, 2 godine smo izgubili zbog blokade definiranja našeg programa u tom dijelu. Kada će to sad biti po nova sredstva i pod kojim uvjetima, to niko ne zna. Bojim se da ćemo to nekih 10 godina opet čekati, a neće biti više sredstva, da će praktički priključak vode svima biti besplatan, ne plaće Fonda Europske unije, nego će sigurno građani morati sad puno, puno više plaćati. Mm-hmm. To je onih kao kvazi 2000 potpisa, netko će nam uzeti vodu i tako dalje. Takva stvar koja nije dobro razrađena i koji su ljudi bili obmanuti, sad će kasnije morati to puno, puno više platiti. Nažalost, sigurno će se gledati da se ide na korist građana, ali grad će se morati u to uključiti. Uglavnom, problem su dalje lokalni vodovodi, oni moraju brinuti o svom dijelu. Evo samo primjer kako to funkcionira, govorimo o Čretu, gdje nisu imali vode, zabranili su i zalijevanje i sve. Nakon toga, kad su nastali ti problemi, cijeli vodovodni odbor je dao ostavku i sad je pitanje tko će sad upravljati tim vodovodom. Mm-hmm. Ima još jedna stvar, dogodilo se to da na tim lokalnim vodovodima vi nemate mogućnosti sada netko radi bilo kakvu razvojnu, turističku ili gospodarsku aktivnost. Ako neko želi napraviti, evo, nekakav smještani kapacitet sa bazenima, džakuzijem ili svega, to ne može napraviti jer vode nema za taj nema. Vode. Znači, nije to samo ograničavajući količine, kvalitete, nego i s time smanjujete nekakvu gospodarsku, razvojnu aktivnost u svema tome. Sve su to slabosti, probleme, mane koje sad dolaze na naplatu viza onoga što je prije rečeno, nikome mi ne damo svoje vode, to je naša. Imaju potpuno pravo o tome ljudi, ali moraju znati svjesni svojih postupaka.
1: Mi smo već gotovo 30 minuta u ovoj emisiji, još se nismo dotakli važnih tema i informacija, a za 10 minuta nam idu vijesti, pa hoćemo li još samo možda IFKOM čisto da krenemo sa odnosno izvješćem IFKOM-a. Ono što je bilo rečeno, između ostalog čitam, dakle, sa informaciju sa službene gradske stranice o izvješću IFKOM-a za 2025. Usluga sakupljanja komunalnog otpada na području grada koristilo je 2120 korisnika. Tijekom te godine sakupljeno je 15,67% ili 163 tone više u odnosu smeća, naravno, u odnosu na godinu ranije. Nakon rasprave tijekom koje su vijećnici uz raspravu postavljali pitanje predstavniku tvrtke IFKOM, izvješće je jednoglasno prihvaćeno. Što su vijećnici uopće pitali?
0: Pa evo, u daljnjoj sjednici gradskog vijeća su bila izvješća prije svega evo IFKOM-a koja se tiče gospodarenja otpadom i poslovanju groblja, izvješće vatrogasne zajednice, izvješće o radu Tkica, izvješće o radu turističke zajednice grada Lepoglave. Evo, kod temeljem izvješća IFKOM-a o sustavu gospodarenja otpadom, ono što sam ja evo prvi raspravi isto spomenuo, nekoliko stvari, prije svega da taj sustav nije učinkovit, jer kada vidite podatke da su se povećali količine otpada i to ono što je najgore miješanog komunalnog otpada, naravno ima tu i odvojivog otpada, to znači da nismo napravili mnogo u odvajanju, jer bi odvajanje od otpada koje se ne plaća trebalo biti puno više, a miješanog bi trebalo pasti. Razlog u tom dijelu da se je onda povećala cijena za preko 50% za određene kategorije odvoza otpada, a tamo u tom izvješću piše da je najčešći i najveći razlog tome da su povećani troškovi povodom zatvaranja odlagališta Jerovec i odvoz otpada u MBO u Varaždin kao tafoga. Znate, prije, da o tome smo puno razgovarali, da se je zbog na neki način, evo, već preblokiranog odlagališta otpada koje je vlasništvo grada Ivanca u Jerovcu, donijelo odluku o zatvaranju, ali se nije pravovremeno osigurala i odvoz smeća, odnosno otpada na druge destinacije. Govorilo se o Ogulinu, govorilo se Križevcima, evo, sve je riješeno, sjećam se, gradonačelnik Batiništa slavodobno, on hoda okolo i to veoma kasno, od toga nema ništa, otpad se vozi, većim dijelom najvećim dijelom u MBO Varaždin, bilo su cijena 400 nešto eura, sad je vjerojatno će biti sve veće i veće, nema nikakve garancije da neće se dalje povećavati cijena otpada. To povećanje 50% je jedno od najvećih povećanja, samo 50% najveće u Hrvatskoj, nije apsolutno u tom dijelu. I ono što je isto bitno koje sam spomenuo, da u tom izvješću, osim tih svih količina, nije bilo priloženi dokument ispitni izvještaj osnovne karakteristike odlaganje otpada. A u tom ispitnom izvještaju osnovne karakteristike se definiraju fizikalno-kemijski parametri, a naravno ono što je bitno, prisustvo metala u mješovitom otpadu. To nije bilo rečeno, to 2008. zadnji put napravljeni, da će sad napraviti. To je jako bitno. Gledajte sad primjer Gospića i svega, jer se baš gleda gdje su te vječne kemikalije, znači to su teški metali prisutni u tom samom dijelu. Znači, treba to biti napravljeno. A sad veli, zašto je ta kritika? Pa zato jer sam se trebao spređivati s boljima. Uspređivao sam se sa komunalnom poduzećem iz Čakovca, iz Preloga, koji imaju smanjenje mješovitog otpada, da koji imaju sve te ispitne izvještaje napravljene, znači sustav može funkcionirati, samo se treba dati truda. I ono što sam napomenuo, uopće ne krivim niti komunalno poduzeće Ivkom, niti krivim prije svega građane da ne odvajaju. Krivim, to je politička odluka i prije svega vlasnička odluka, a to je najvećim dijelom grad Ivanec. On je taj koji svojim odlukama mora u tom kontekstu doprinijeti da se taj dio kvalitetno napravi. I ono što je bitno, dok sam bio gradonačelnik, apsolutno sam jako sudjelovao prilazima, upozoravanju stvari koje bi se trebale napraviti, naročito nije to skoro ništa uvaženo, a sad sam rekao da se plašim kako će sad funkcionirati cijeli taj sustav, jer imamo gradonačelnika koji apsolutno ništa ne razumije, ne zna materiju u tom kontekstu, imamo člana upravnog odbora iz Lepoglave koji svira klarinet, pa ajde sad mislite kako on ima iskustva i koje reference da može kvalitetno raspravljati svim tim problemima koje zajednički imamo da to riješimo. Naravno, to je bila i posljedica da imamo i ove godine za 25% veće cijene godišnje grobne naknade, kad već govorimo o groblju, znači da su održavanje groblja i odvoz otpada su velike stavke i naravno veliki problem danih rješavanja proširenje grobnih mjesta na prvenstveno groblju Kamenica, te na grobljima Višnica i Lepoglava. Naravno, što sam rekao, vatrogasna zajednica, puna pohvala radu, jer smo puno prije uložili u nabavku svih sve opreme izgradnja DVD-a. Samo sam tu upozorio da je jedan najveći projekt kojega sam izradio, kojega sam pripremio, kojega sam i delegirao i naravno i on je dobiveni, to je izgradnja DVD-a Lepoglava, da evo tek sad je otvoren natječaj, 6 ponuđača se javilo, dobro no kasnimo jer to sve mora biti iduće godine gotovo. nakon potpisivanja natječaja skoro više godinu dana je prošlo gdje se ništa nije radilo. Izgubili smo jako puno vremena i pitanje je onih 1,6 milijuna eura koliko se je dobilo.
1: E da sad još imamo naći poprilično puno tema, ali moramo zaključiti ovu emisiju. Ja ću pokušati doći i do gospodina Šoštarića da dođe, evo, i o svemu ovome prokomentiramo zajedno, a nakon sljedeće sjednice gradskog vijeća vas očekujemo evo ponovo, možda da čisto zaključimo, pa ćemo onda i ove teme koje se nismo stigli danas dotaći. Hvala vam lijepo na dolasku.
0: Hvala i vama na pozivu. Jedna od bitnih tema je rad funkcioniranja tkiva, to će biti jako zanimljivo. Hvala lijepo.
1: Hvala vam lijepo, cijenjeni slušatelji. Moj gost bio je gospodin Marijan Škvarić, predsjednik kluba HNS-a u gradskom vijeću grada Lepoglave. Hvala na pozornosti, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Vijesti.
1: 11:15, dobar vam dan. Od danas su u Hrvatskoj na snazi nove cijene goriva, a poskupili su benzin, dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin. Nove cijene koje je vlada odredila na telefonskoj sjednici vrijedit će sljedećih 7 dana. Najviše je poskupio dizel za 6 centi, pa litra sada stoji euro i 86 centi. Euro super je skuplje 3 centa i sada košta euro 66 centi po litri, dok je plavi dizel poskupio 5 centi na euro i 32 centa. Skuplje je ukapljeni naftni plin, UNP za spremnike sada stoji euro 27, a onaj za boce euro 85 po kilogramu. Poskupljenje se najviše osjeti kod većih spremnika. Tako je za 70 litara dizela potrebno izdvojiti 130 eura i 20 centi, što je 4 eura i 20 centi više nego dosad. Za 70 litara benzina treba izdvojiti 116 eura i 20 centi, odnosno 2 eura i 10 centi više. Vlada je pritom zadržala premije i trošarine na istoj razini kao i prethodnog tjedna. Islanđani će u subotu izaći na referendum o nastavku pregovora o članstvu Islanda u Europskoj uniji. Ishod je neizvjestan, prema posljednjim anketama opcija da ima tek malu prednost. Glavna tema referenduma je pitanje suvereniteta, posebno kontrole nad ribarstvom i poljoprivredom, ali važnu ulogu ima i sigurnost. Američke prijetnje preuzimanjem Grenlanda, koji je udaljen manje od 300 km od Islanda, dodatno su otvorile pitanje položaja Islanda i njegovih savezništava. Island je već član Europskog gospodarskog prostora i Schengena, ali nije članica Europske unije. Građani će odlučiti žele li ponovno pokrenuti pregovore o članstvu, koji su ranije obustavljeni zbog neslaganja, među ostalim oko ribolovnih kvota. U Francuskoj je jučer tornado poharao selo Pomas na jugozapadu zemlje, pri čemu je ozlijeđena 41 osoba, a oštećeno je oko 300 kuća. 15 ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, među njima je trudnica na kojoj se urušio dio kuće. Zbog snažnog nevremena velika područja jugozapadne Francuske i dalje su pod narančastim upozorenjem. Meteo France zabilježuje udare vjetra od 117 km na sat, a više od 120 pripadnika hitnih službi poslano je na teren. Nevrijeme je izazvalo i velike probleme u prometu, uz zatvorene ceste te kašnjenja i otkazivanja vlakova i letova. Oko 2800 kućanstava u 10 sela ostalo je bez električne energije. Sve više sadašnjih i bivših nogometaša koji traže promjene na čelu FIFA i otvoreno se protive predsjedniku Gianni Infantinu. Među njima su bivši francuski reprezentativci Michael Silvestre i Emmanuel Petit, engleska reprezentativka Lucy Bronze te nekadašnji vratar David James. Pobunu je pokrenuo Silvestre, član FIFA-inog panela Players Voice, koji je poručio da se odluka o svjetskom nogometu prečesto donose bez dovoljno utjecaja igrača i navijača. Nogometaši traže strukturne promjene i veći utjecaj na upravljanje sportom, a dodatni povod je Infantinov plan o mogućoj prodaji udjela FIFA-inim natjecanjima privatnim investitorima. Pritisak na Infantina raste iz UEFA. Predsjednik Aleksandar Čeferin najavio mogućnost bojkota FIFA-inih natjecanja te poručio da očekuje Infantinovu ostavku ili protokandidata na izborima u ožujku. Ipak, Infantino ima i podršku, među ostalima predsjednika Kamerunskog nogometnog saveza Samuela Etoa, koji smatra da je Infantino značajno pridonio razvoj nogometa, posebno u Africi.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas više oblaka, mjestimično s kišom ili pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, a kasno popodne i navečer u okretanju na sjeverac. Najviša dnevna temperatura između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i čitala Erika Krbot.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: SMS Jukebox.
6: 11 sati i 29 minuta, dobar dan svima, vrijeme je za vaše glazbene želje, odnosno vrijeme je za SMS Jukebox. Broj do kojeg nam možete slati vaše poruke je 091 561 6622, a ako ste novi i ako ne znate kako se javiti i poslati pjesmu koju želite čuti, dakle možete poslati klasičnu SMS poruku ili nam se možete javljati putem aplikacija Viber, WhatsApp, uključujući i Messenger. Pa krenimo s čitanjem. Ovdje je Drago iz Novaka od Tomislava Ivčića. Ja sam rođen u Malom Mislu i Mislu i pozdrav. Drago, mislim da mislite na pjesmu Tamo gdje sam rođen. Pustit ćemo. Molim pjesmu Golube nevjerni, hvala. Može, molim vas da mi pustite pjesmu Da mi je još jednom, hvala i pozdrav svima na radiju. Hvala, pozdrav i vama. Zatim Nisam zna Grdović, pozdrav. Može, Ružmarin, Vladimir Kočiš Zec, pozdrav od Danice. Danice, pozdrav i vama. Bok može, Đurđica Barlović, Dalje moram sama, hvala li je pozdrav. Naravno da može, pozdrav i vama. Zatim idemo na Viber. Pozdrav, može, Thompson, moj dida i ja, može, pustit ćemo. Za Jukebox Zdravko Čolić pod Lumbrelo, na lijep pozdrav od Ivana, lijep pozdrav Ivana i vama. Nakon toga lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Kao tequila grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana, hvala također. I sad se prebacujemo na WhatsApp. Molim Shaken Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Hvala, može, ići će. Pozdrav, može, Doris Dragović i ti, može. Pjesma Tine i ti. Lijepi ti pozdrav Erika, molim te da me pustiš pjesmu Tvoje oči zelene, Dražen Zečić. Puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala Vesna također. Kristina Žalu, puno hvala. Zatim Jakov Jozinović, Raj. Ja ću još jednom provjeriti ako je možda nešto novo stiglo u međuvremenu, ali čini mi se da nije. Idemo sada slušati vaše glazbene odabire i čujemo se zapravo kroz nekih 15 minuta više manje. U rubrici Info minuta čućemo što ima novo u zemlji i svijetu. Tomislav Ivčić i Tamo gdje sam rođen.

0: 90 valov.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soske nova žeka.
3: Prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litra 85 centi. Pivo Jelen, pola litre boca 99 centi. Kroasani od Marelice 900 grama pečijak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 grama Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
1: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancirfestu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.

0: Info minuta.
1: 11 sati i 45 minuta, dobar vam dan. Idemo čuti što ima novo u zemlji i svijetu i zapravo što ima novo na portalu sjeverni.info. Osma sjednica Gradskog vijeća grada Varaždina najavljena za 1. rujna. Dakle, predsjednik Gradskog vijeća grada Varaždina Lovro Lukavečki i zamjenik gradonačelnika te saborski zastupnik Miroslav Marković u ponedjeljak, odnosno jučer, najavili su dnevni red nadolazeće 8. sjednice Gradskog vijeća koja je zakazana za 1. rujna. Predsjednik Gradskog vijeća Lovro Lukavečki istaknuo je najbitnije točke sjednice. Pred vijećnicima će se naći dnevni red od ukupno 19 točaka s nizom važnih tema koje se odnose na funkcioniranje grada, gradske financije, komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo, obrazovanje i daljnju realizaciju gradskih projekata. Sjednicu ćemo započeti izvješćima o radu za prošlu godinu. Jedna od tema svakako će biti informacija o otpadu Mundus, o kojoj će vijećnici moći raspravljati na sjednici. Više na sjeverni.info. Više od 250 sudionika i posjetitelja uživalo na 18. stažnjevečkim susretima. U natjecanju je sudjelovalo 6 ekipa. Stažnjevec su predstavljali Centar, Otok Ljubavi i Na malenom brijegu, dok su gostujuće ekipe stigle iz Lepoglavske Vesi, Bedenca i Gačica. Možete pronaći sam članak na portalu sjeverni.info. Varaždinska županija obilježila Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima. Dakle, povodom Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritativnih režima, koji je obilježen u nedjelju 23. kolovoza, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije uputila je priopćenje u znak sjećanja na sve žrtve političkih progona, represije i nasilja. Odana počast poginulim vukovarskim policajcima. U Žarovnici je odigran 21. malonogometni turnir. Turnir su i ove godine organizirali Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Ivanec i HVIDRA Ivanec, a održan je uz novčanu potporu i pokroviteljstvo gradova Ivanec i Lepoglava i Ministarstva hrvatskih branitelja. U skladu s dugogodišnjim običajem da se naizmjenično održava u Jerovcu i Žarovnici, ove godine domaćin mu je bila Žarovnica i tamošnji DŠR. Svečanosti su se odazvale obitelji poginulih, predstavnici braniteljskih udruga i policijske uprave Varaždinske, predstavnici gradova Ivanec i Lepoglava, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i HVIDRA, mještani i sudionici natjecanja i drugi. Više na sjeverni.info. Nova briga o gradskom zelenilu. Parkovi sudjeluju u projektu Urban Green Leap. Više od 20 godina ne propušta Bartolovo. Škvarić poručio zašto mu ova tradicija toliko znači. Gobac rasplesao Ivanec. Psihomodo Pop priredio koncert za pamćenje. Od nestašice vode u Čretu do sanacije cesta. Burna pitanja na sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave. Lud bus od danas, odnosno od jučer, ponovno vozi prema cjelodnevnom voznom redu. Više na sjeverni.info. Vozače dočekale nove cijene. Pun spremnik dizela od 70 litara od danas skuplji 4,20 €. Povratak u školu sve skuplje ili 200 eura za torbu i pribor postalo normalno. Plaćat ćemo skuplje gorivo, a onda i hranu. Može li vlada spriječiti novi udar na džepove građana? Mislite da ste djetetu kupili igračku, niste ni svjesni opasnosti romobila. Djeca završavaju s prijelomima i teškim ozljedama glave. Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio, virus zapadnog Nila stigao u Hrvatsku, troje ljudi oboljelo. Dakle, troje oboljelih od virusa zapadnog Nila zabilježeno je u Hrvatskoj tijekom srpnja i kolovoza, potvrđeno je iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema dosad prikupljenim podacima, slučajevi su zabilježeni u područjima istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Virus zapadnog Nila prenose zaraženi komarci, a iako kod velike većine zaraženih infekcija prolazi bez simptoma, u rijetkim slučajevima bolest može zahvatiti središnji živčani sustav i izazvati ozbiljne komplikacije. Virus se u prirodi održava između ptica i komaraca. Ptice su glavni domaćini virusa, dok se ljudi i drugi sisavci mogu zaraziti ubodom zaraženog komarca. Najčešći prenosnici su komarci roda Culex, odnosno

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12 sati i jedna minuta, dobar vam dan dragi slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu našeg radija i krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Prodaje se traktor Zetor 7045, registriran godinu dana, cijena je 11.000 eura. Ponude na broju 091-608-2694. Dakle, 091-608-2694. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati u prijevodu subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima. Naš marketing ne zaprima ni čestitke, ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo ili deseto, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm ili možete nazvati na 042-505-606. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa: Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. I jedna bitna napomena, molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete bar 3 tjedna prije samog željenog termina. Hvala unaprijed na razumijevanju. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Prodaje se traktor Zetor 7045, registriran godinu dana, a cijena je 11.000 eura. Ponude su moguće na broj telefona 091-608-2694, 091-608-2694. Slušali ste oglasnik, vraćamo se glazbi, a u 12.15 slijede još jedne vijesti našeg radija. Ja sam Erika, dobar vam dan.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sviramo po vašem odabiru

0: 12 sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. Općinsko vijeće Klenovnika u četvrtak 27. kolovoza održat će svoju 9. sjednicu. Sjednica počinje u 18 sati u prostorijama općine, a vijećnici će uz pitanja vijećnika raspravljati o 6 točaka dnevnog reda. Među važnim točkama je donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine Klenovnik za razdoblje od 2027. do 2035. godine, kao i pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Na dnevnom redu je i polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja ove godine. Vijećnici će odlučivati i o izmjenama odluke o socijalnoj skrbi općine Klenovnik, dok je na kraju sjednice predviđena točka razno. 40-ak vukovarskih branitelja i njihovih obitelji protekle je subote boravilo u posjetu Ivancu, gdje su ih ugostili članovi lokalne udruge ratnih veterana. Gosti iz Vukovara s velikim su zanimanjem razgledali memorijalni centar Domovinskog rata u Ivancu, koji su ivanečki branitelji uredili vlastitim snagama. Posebne emocije izazvale su fotografije iz Vukovara, čijo je obrani pridonio i velik broj policajaca s ivanečkog područja. Nakon odavanja počasti poginulim braniteljima na spomen obilježju u Ivancu, te obilaska centra za posjetitelje Kukuljević, vukovarsko izaslanstvo posjetilo je i groblje u Kamenici. Susret, koji su uz braniteljske udruge suorganizirali i partneri iz hotela Orion, završio razmjenom prigodnih darova te najavom uzvratnog posjeta ivanečkih branitelja Vukovaru sredinom prosinca. Ove subote 29. kolovoza igralište Šofta u Donjem Ladanju postat će središte vatrogasnih vještina, zajedništva i dobre zabave. Vatrogasna zajednica općine Maruševec organizira 12. međuopćinsko vatrogasno natjecanje koje počinje u 13 sati. Na terenu će svoje snage, brzinu i spretnost odmjeriti ekipe u svim kategorijama, od onih najmlađih u pomlatku i mladeži, pa sve do iskusnih seniorskih ekipa. Natjecanje okuplja dobrovoljna vatrogasna društva s područja čak 4 općina: Cestice, Petrijanca, Vinice i domaćina Maruševca. Osim borbe za pehare i što bolji plasman, ovo je natjecanje izvrsna prilika za razmjenu iskustava te provjeru spremnosti vatrogasnih operativaca koji su u svakom trenutku na raspolaganju svojim zajednicama. Organizatori su se pobrinuli da posjetitelji i natjecatelji ne ostanu gladni ni žedni uz bogatu gastronomsku ponudu tijekom cijelog dana. Nakon službenog, natjecateljskog dijela i proglašenja pobjednika, druženje se nastavlja u opuštenom tonu. Za vrhunsku atmosferu i ples do kasnih večernjih sati pobrinut će se Aurora Band na tradicionalnoj vatrogasnoj zabavi. Sport, igralište Vinski potok u Stažnju su proteklog je vikenda bilo središte zabave i sportskog duha, gdje su održani 18. stažnjevečki susreti. Ova tradicionalna manifestacija okupila je više od 250 natjecatelja i posjetitelja svih generacija. U šaljevim i tradicionalnim disciplinama odmjerilo je snage 6 ekipa, 3 domaće te gosti iz Lepoglavske Vesi, Bedenca i Gačica. Pobjednički pehar ove godine odnijela domaća ekipa Otok Ljubavi. Manifestaciju je službeno otvorio varaždinski župan Anđelko Stri Čak, naglasivši kako ovakvi susreti pokazuju važnost angažiranih mještana i udruga za život lokalne zajednice. Predsjednik udruge za šport i rekreaciju Stažnjevec Denis Šimek zahvalio je svim sudionicima na zajedništvu, dok je nagrade najuspješnijima uručio Vladimir Canjuga. I vremenska prognoza, danas će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južnih, a navečer sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna od 28 do 31 celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremili su ih Borna Stipetić i Erika Kerbot.
1: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
1: Vi birate, mi sviramo.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup, klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Tincu i Ivancu.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Baş Radyo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida. Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
1: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Prsa pileća svježa 4,79 € za kilogram. Mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 85 €. Pivo Jelen pola litre boca 99 €. Kroasani od Marelice 900 g pečjak 4,99 €. Napolitanke voćne 740 g Kestlin 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za auto prtljažnik 53 × 32 × 32 3,99 €. Torba za bicikl 30 × 26 × 10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftin.

0: 106. Vi slušate Sjeverni FM.
1: Sati 42 su minute, dobar vam dan, vrijeme za informativno mozaičku emisiju Oči u oči i krenut ćemo od jedne predivne teme. Naslov glasi ovako: podno Ivančice skriva se mlin koji još uvijek živi. Stjepan Friščić i danas melje žito na tradicionalan način. Na putu prema vrhu Ivančice, 3 km od centra Ivanca, s lijeve strane na ulazu u selu Prigorec, otkriva se Friščićev mlin. Mlin je smješten podno sjevernih obronaka gore Ivančice i čuvar je vremena u kojem su voda, kamen i ljudski trud odnekad neraskidivo povezani. Preko potoka Bistrice kročit ćete starim drvenim mostićem uz žubor potoka koji se već desetljećima isprepliče sa zvukom mlinskog kotača. Uz miris svježe mljevenog brašna i šapat vode koja pokreće stari mehanizam, ovaj mlin ne priča priču samo o žitu, već i o ljudima, radu i tradiciji koja još uvijek traje. Povijest Friščićeva mlina počinje puno prije njegova današnjeg izgleda. Iako je na ovom mjestu tradicija mljevenja žita prisutna već desetljećima, korijeni priče sežu do starog mlina koji se nalazio 50 metara niže uz potok Bistricu. Njega je 1939. godine od obitelji Pofuk u najam uzeo Andrija Friščić, otac današnjeg mlinara Stjepana Friščića, te nakon Drugog svjetskog rata otkupio. Godinama je služio stanovnicima Prigorca, ali i žiteljima okolnih mjesta. Zbog dotrajalosti starog mlina, Andrija Friščić izgradio je novi mlin 1956. godine na mjestu današnjeg mlina i nastavio gdje je stari stao uz isti potok i s istim ciljem. Novi mlin desetljećima je bio mjesto gdje su ljudi donosili svoje žito i vraćali se kući s brašnom potrebnim za svakodnevni život. Bio je više od gospodarskog objekta, bio je dio života zajednice, mjesto susreta i čuvar jednog načina rada koji je obilježio generacije. Pojavom mlinova na struju, potreba za starim mlinom kojeg pokreće voda naglo nestaje te mlin prestaje sa radom i propada do neprepoznatljivosti. Kako bi sačuvao ovu vrijednu baštinu, 2004. godine Stjepan Friščić uz pomoć turističke zajednice grada Ivanca obnavlja mlin. Obnovom nije sačuvana samo građevina, već i priča o obitelji Friščić, potoku Bistrici i zanatu koji još uvijek živi. Današnji život Friščićeva mlina neraskidivo je vezan uz Stjepana Friščića, koji je mlinarski zanat naslijedio od oca. Još od malih nogu učio je uz njega, pomno promatrajući svaki korak cjelokupnog procesa. Iako već u godinama kada bi mnogi odavno odložili alat, Stjepan i danas s jednakim žarom i velikim elanom svakodnevno dolazi u mlin. Zvuk mlinskog mehanizma, ritam vode i miris žitarica iz mirisa svježe mljevenog brašna i dalje su dio njegove svakodnevnice. U mlinu melje različite žitarice, kukuruz, pšenicu, heljdu i pir, a posebnu vrijednost daje činjenica da žitarice samo uzgaja na vlastitoj zemlji. U očuvanju obiteljske tradicije pomažu mu kćeri Martina i Andreja sa svojim obiteljima, pa se tako znanje, iskustvo i ljubav prema mlinarskom zanatu nastavlja prenositi na nove generacije. No Stjepan nije samo mlinar, on je i pravi domaćin. Posjetitelje dočekuje s osmijehom, toplom riječju i čašicom domaće rakije kojom rado nazdravi na ulazu u mlin. Često se uz razgovor nađe i domaća zljevka od kukuroznog brašna, tradicionalna delicija koju je danas sve teže pronaći, a koju s posebnom pažnjom pripremaju njegove kćeri. Stjepan se voli prisjetiti prošlih vremena, ispričati priču o mlinu i njegovoj povijesti, te objasniti i pokazati svaki njegov dio i pokazati kako stari mehanizam radi. Kod njega posjet nije samo obilazak starog mlina, već susret s čovjekom koji još uvijek živi svoj zanat i nesebično dijeli znanje, uspomene i toplinu domaćinstva. Prilikom posjete mlinu možete kupiti nešto iz njihove ponude, žuto i bijelo kukuruzno brašno, pirovo, heljdino, raženo i integralno pšenično. Uz njega dolazi i mali podsjetnik na domaću kuhinju, recept za zlijevku, starinski kolač od kukuruznog brašna koji će vas svojim mirisom i okusom vratiti u neka jednostavnija vremena. Članak možete pronaći na sjeverni.info, ujedno pogledati i predivne fotografije. Ne znam zaista koga ovaj tekst, točnije ova priča, može ostaviti ravnodušnim. Mi ćemo sad predahnuti uz jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo našoj emisiji Oči u oči.

0: Nakon toga jedan od 17-godišnjih maloljetnika u namjeri teškog ozljeđivanja udario 20-godišnjaka nogom u glavu. Naveden je uslijed udarca izgubio svijest, te je po ekipi Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije prevezan u opću bolnicu u Varaždin. Njegove ozljede za sad nisu okvalificirane. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju 17-godišnjak će se uz kaznenu prijavu za kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju predati pritvorskom nadzorniku policijske uprave Varaždinske. Protiv svih ostalih sudionika ovog događaja, policijski službenici podnose nadležnom općinskom sudu optužne prijedloge zbog počinjenih prekršaja iz članka 13 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Također će se u nadležnim područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad podnijeti izvješća o postupanjima prema navedenim maloljetnicima i mlađim punoljetnicima, dodaju iz policije. A sad idemo na neke ljepše teme. Špancir Fest je došao eto već na pola, evo što je sve na današnjem rasporedu. Ako još niste bili, a tamo ste danas planirali otići malo prošpancirati se po Varaždinu, španciramo eto već peti dan i polako stižemo do polovice 28. Špancirfesta, no po ritmu varaždinskih ulica teško bi se to moglo zaključiti. Program se nastavlja punom snagom, pred nama su novi koncerti, ulični spektakli, tajni glazbeni susreti i dovoljno razloga da i danas jednostavno krenete na španciranje. Stels & Art jučer su svojim raskošnim leptirima privlačili poglede špancirera, a danas ponovno šire krila varaždinskim ulicama u 18 i u 20 sati. Kad je pao mrak, temperatura na varaždinskim ulicama dodatno je porasla. Las Calavera sa svojim su šovom rasplamsali atmosferu uz igru vatre i pokreta. Sinoć smo otvorili vrata prvog ovogodišnjeg tajnog glazbenog doživljaja. Atri gradske vijećnice postao je mala skrivena koncertna pozornica na kojoj je 50-ak najbržih posjetitelja uz čašu pjenušca uživalo u melodijama iz filmskih klasika. Večeras u 21 sat, ista lokacija, potpuno nova glazbena priča. Tema su Love Songs. Kazališna publika jučer se družila s Ivom i Gloriom, a večeras na pozornicu kod Vile Bedeković stižu Alex i Bara. Još jedna večer rezervirana za dobru predstavu i puno smijeha. Na pan pozornici Stari grad večeras nas čeka dvostruka koncertna priča. Od 21 sate svira Sejne, jedan od najzanimljivijih regionalnih bendova nove generacije i projekta Varaždinca Ivana Ščapeca, koji već godinama briše granice između indie roka, elektronike i trip-hopa. Nakon njih pozornicu preuzima Zostere, mostarski bend poznat po spoju regija, roka, angažiranih tekstova i energije koja lako osvaja publiku. Špancir u kolicima i ove godine bio dio festivalske priče, odnosno jest. Članovi društva osoba s invaliditetom Varaždin kreću u 19 sati od hotela Turist na zajedničko španciranje varaždinskim ulicama kojim žele senzibilizirati javnost o svakodnevnim izazovima osoba s invaliditetom te promovirati inkluziju i ravnopravnost. Između svega toga vrijedi skrenuti i do Kuglača na Trgu Slobode, jedna od novih zona ovogodišnjeg Špancirfesta. Sladoled je ovdje naravno glavna zvijezda, ali Kuglač je zamišljen kao mjesto za druženje, dobru glazbu i malo opušteniji festivalski ritam. Udobno se smjestite, napravite slatku pauzu i napunite baterije. Španciranje se i onako nastavlja odmah iza ugla, eto tako stoji u članku. Ako ste bili, javite kako je, kako vam se sviđa ovogodišnji Špancirfest. Ako niste, nadam se da ćete ići, isto tako javiti dojmove. A sada se okrećemo poslovnim oglasima, nakon kojih ćemo napraviti i službenu odjavu, ali i najavu poslije podneva.
1: Vi slušate Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje.

0: školovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Poslovni oglasi.
3: Uskoro će nam otkucati 14 sati, što znači da se za danas pozdravljamo. Danas će uz vas u poslijepodnevnoj šihti biti naša Kristinka koja se vratila sa godišnjeg. Vjerujem da će vam biti itekako lijepo. Isto tako vjerujem da ćete uživati ostatku ovog dana, iako je promjenjivo vrijeme, ali u Sjeverni FM sve je lakše. Glazba do policijskog izvješća koje kreće u 15 sati i 40 minuta. Mi se ponovno družimo sutra već od 6:30. Želim vam zaista predivan ostatak utorka. Budite dobro, budite dobri i budite i dalje u Sjeverni FM. Ja sam Erika, a ovo je Daleka obala i upeklo je sunce. Eto. Kiša se razišla, ali popodne i predvečer ponovno stiže, tako da idemo uživati u ovom sunčanom vremenu.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjenova žeka.
2: Svinjski vrat s kosti svježi 3,59 € za kilogram. Sir Gauda 4,79 € za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 €. Rajčica domaća 99 € za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: 100% najjeftinija.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 € po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurno

ne mijenja frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je neka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
3: Svinjski vrat s kosti svježi 3,59 € za kilogram. Sir Gauda 4,79 € za kilogram. Kava Ana Maria 500 grama 6,99 €. Rajčica domaća 99 € za kilogram. Krumpir mladi domaći 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 24. kolovoza. Kaciga za bicikl Fisher razne vrste 7,99 €. Organizator za autoprtljažnik 53x32x32 3,99 €. Torba za bicikl 30x26x10 4,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: 100% najjeftinija.
5: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
6: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
7: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.

0: sigurnosni kod.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, 15 sati točno 40 minuta, vi ste i dalje uz program Sjevernog FM-a, a sa vama je ovog poslijepodneva Kristinka. Za početak našeg današnjeg druženja, tu su nam informacije iz policijskih uprava Varaždinske i Međimurske o događajima koji su evidentirani tijekom protekla 24 sata, pa i malo više. Poput ove prve informacije sa kojom ćemo upravo i krenuti u naš sigurnosni kod, odnosno policijsko izvješće. Policijski službenici policijske postaje Varaždin dovršili su kriminalističko istraživanje nad više osoba zbog događaja od subote 22. kolovoza oko 3 sata u ulici Ivana Padovca u Varaždinu. Kako je utvrđeno, tom je prilikom od strane dvojice mladića u dobi od 20 i 18 godina došlo do narušavanja javnog reda i mira na štetu četvorice maloljetnika. Dvojice u dobi od 16 i dvojice u dobi od 17 godina. Navedeni su verbalno i fizički napali spomenutu četvoricu maloljetnika, pri čemu je došlo do naguravanja te je 20-godišnjak pao na tlo. Nakon toga je jedan od 17-godišnjih maloljetnika u namjeri teškog ozljeđivanja udario 20-godišnjaka nogom u glavu. Navedeni je uslijed udarca izgubio svijest, te je po ekipi Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije prevezen u opću bolnicu Varaždin. Njegove ozljede za sad nisu okvalificirane. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju 17-godišnjak će se uz kaznenu prijavu za kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju predati pritvorskom nadzorniku policijske uprave Varaždinske. A protiv svih ostalih sudionika, policijski službenici podnose nadležnom općinskom sudu optužne prijedloge zbog počinjenih prekršaja iz članka 13. zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Također će se nadležnim područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad podnijeti izvješće o postupanjima prema navedenim maloljetnicima i mlađim punoljetnicima. Jučer oko 4 sata i 30 minuta nepoznati je počinitelj provalio u trgovinu u sklopu trgovačkog centra u Donjem Knegincu. Otuđeni predmeti i visina materijalne štete utvrdit će se naknadno, a policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju počinitelja ovog kaznenog djela. Još jedan događaj iz ponedjeljka, odnosno dogodio se u ponedjeljak i to tijekom noćnih i ranih jutarnjih sati, nepoznati je počinitelj provalio u ugostiteljski objekt u Šemovcu, te otuđio novac i cigarete. Visina materijalne štete utvrdit će se naknadno, a i u ovom slučaju policijski službenici poduzimaju radnje u cilju pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela. U ponedjeljak, 24. kolovoza, u vremenu od 12.30 do 14.40 u jednoj teretani u Varaždinu, nepoznati je počinitelj provalio u garderobne ormariće kojima se koristio muškarac starosti 21 godinu i drugi od 28 godina, a iz kojih je otuđio novac. Protiv nepoznatog počinitelja podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, toliko iz policijske uprave Varaždinske. Iz policijske uprave Međimurske danas jedna informacija. Naime, jučer su policijski službenici policijske postaje Prelog proveli preventivne aktivnosti u romskim naseljima na području Međimurske županije. U sklopu aktivnosti mobilnog preventivnog centra policije uspostavljeni su informativni punktovi u Piškorovcu, Domašincu, Goričanu i Kotoribi. Cilj ovih aktivnosti bio je neposrednim kontaktom s mještanima povećati razinu informiranosti svijesti o različitim sigurnosnim rizicima, s posebnim naglaskom na opasnosti povezane s kaznenim dijelom lihvarenja, zaštitu imovine te prevenciju zlouporabe droga. U neposrednom razgovoru s mještanima, policijski službenici ukazali su na obilježja kaznenog dijela lihvarenja, te ih upoznali s načinima prepoznavanja rizičnih situacija i mogućnostima pravodobnog prijavljivanja sumnji na protupravna postupanja. Poseban naglasak stavljen upozorenje na opasnosti nezakonitog posuđivanja novca i iskorištavanja teškog materijalnog ili osobnog položaja građana. Mještanima je pritom skrenuta i pozornost na važnost pravodobnog obraćanja policiji i drugim nadležnim institucijama u slučaju sumnje da su oni ili njima bliske osobe izloženi takvom obliku iskorištavanja. Policijski službenici proveli su i preventivne aktivnosti u sklopu projekta Zajedno do veće sigurnosti, tijekom koji su mještanima predstavljene aktivnosti koje provodi Policijska uprava Međimurska usmjerene na povećanje sigurnosti građana i njihove imovine. Tako su dobili korisne savjete o načinima zaštite imovine i smanjenju rizika da postanu žrtve kaznenih djela, a podijeljeni su im preventivni materijali. Toliko o današnjem policijskom izvješću iliti sigurnosnom kodu. Vraćamo se glazbi, čujemo se ponovno u 16. u još jednom izdanju oglasnika. Budite uz nas, slijedi grupa Magazin.
0: Sigurnosni kod.

0: i godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancirfestu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M. Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Ne. Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Vrijeme za još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. Na prodaj je traktor Zetor 7045, registriran godinu dana, cijena je 11.000 eura. Ponude na broj telefona 091-608-2694. Informacije na 091-608-2694. Ponovit ćemo još jednom vaše oglase, da si provjerite brojeve, da zapišete, da sve čujete. Naravno, još jednom slijede vaši oglasi i to u 18 sati u posljednjem izdanju Oglasnika danas. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Dakle, naša ekipa je ovdje, u tom terminu možete svratiti osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec ili se pak javite telefonskim putem, zovite na 042-505-606 i tu možete dobiti sve informacije vezane uz oglašavanje ili pak općenito uz naš program. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Dakle, taj dio možete odraditi od ponedjeljka do petka. Isto tako, tu su i naše mail adrese gdje se također možete javiti sa upitima, vašim oglasima, čestitkama, željama i pozdravima na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Još jednom ponavljam za kraj broj marketinga 042-505-606. Na prodaju je traktor Zetor 7045, registriran godinu dana, cijena je 11.000 eura. Informacije na broj 091-608-2694. Zovite na broj 091-608-2694. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo još jedno izdanje Oglasnika, sljedeće je, kako smo već i spomenuli, u 18 sati, a u nastavku našeg programa slijedi puno dobre glazbe, u 16.15 vijesti dana, a mi se ponovno čujemo u 17 sati u našoj zabavno-glazbenoj emisiji Čušpajs. Budite i dalje uz Sjeverni FM, želimo vam ugodno poslijepodne i čujemo se uskoro.
0: Oglasnik na Sjevernom FM
2: 92,8 MHz.

0: 88 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Vijesti dana.
3: Od danas su u Hrvatskoj na snazi nove cijene goriva, a poskupili su benzin, dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin. Nove cijene koje je vlada odredila na telefonskoj sjednici vrijedit će sljedećih 7 dana. Najviše je poskupio dizel za 6 centi, pa litra sada stoji €0,86. Eurosuper je skuplji 3 centa i sada košta €1,66 po litri, dok je plavi dizel poskupio 5 centi na €1,32. Skuplje je ukapljeni naftni plin. UNP za spremnik sada stoji €0,27, a onaj za boce €0,85 po kilogramu. Poskupljenje se najviše osjeti kod većih spremnika. Tako je za 70 litara dizela potrebno izdvojiti €130,20, što je €4,20 više nego dosad. Za 70 litara benzina treba izdvojiti €116,20, odnosno €2,10 više. Vlada je pritom zadržala premije i trošarine na istoj razini kao i prethodnog tjedna. Varaždinska županija u 2024. godini zabilježila je više doseljenih nego odseljenih stanovnika, a najveći priljev zabilježen je u gradu Varaždinu. U grad se doselilo 1946 osoba, dok su se odselile 1349, što znači da je Varaždin dobio 597 stanovnika više, pri čemu je više od 1000 doseljenih stiglo iz inozemstva. Pozitivan saldo imali su i Ivanec, Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice, dok se među općinama posebno izdvajaju Bednja i Maruševec. Sa druge strane, najviše stanovnika više se odselilo nego doselilo u Lepoglavi, gdje je razlika 31 osoba, zatim u Svetom Đurđu, Malom Bukovcu i Donjoj Voći. Na razini cijele županije iz drugih delova Hrvatske i inozemstva doselilo se 3265 ljudi, dok ih se odselilo 2407. Posebno je izražen priljev iz inozemstva. U županiju su se doselile 2493 osobe, dok ih je u druge države otišlo 1615, pa je upravo međunarodna migracija najviše pridonijela pozitivnom migracijskom saldu Varaždinske županije. Osma sjednica Gradskog vijeća grada Varaždina održat će se 1. rujna, a pred vijećnicima će biti ukupno 19 točaka dnevnog reda. Sjednicu su najavili predsjednik Gradskog vijeća Lovro Lukavečki i zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković, istaknuvši teme vezane uz gradske financije, komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo, obrazovanje i velike gradske projekte. Među važnim točkama bit će izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna, kao i nekoliko odluka o zaduživanju grada, među kojima je i zaduživanje za dogradnju dječjeg vrtića u Dravskoj ulici. Vijećnici će raspravljati i o otpadu kod Mundusa, a iz grada najavljuju da će javnost upoznati sa svim dostupnim informacijama i dosad poduzetim mjerama. Na dnevnom redu je i pokretanje izmjena strategija razvoja urbanog područja Varaždin do 2027. godine, te utvrđivanje liste deficitarnih zanimanja važnih za gospodarski razvoj Varaždina u školskoj i akademskoj godini 2026. i 2027. Vijećnici će razmatrati i izvješća o radu za prošlu godinu, a građani će materijale i odluke sa sjednice moći pratiti putem mrežnih stranica grada. Godinu dana nakon promjene vlasti u Lepoglavi, gradski vijećnik i bivši dugogodišnji gradonačelnik Marijan Škvarić oštro je kritizirao rad aktualne gradske uprave. Škvarić tvrdi da se komunalno održavanje značajno usporilo, upozorivši na kašnjenje u sanaciji udarnih rupa, održavanju parkirališta, dječjih igrališta i javne rasvjete. Svoje tvrdnje potkrijepio je i podacima o potrošnji mjesnih odbora, istaknuvši da je u prvoj polovici prošle godine utrošeno čak 86% predviđenih sredstava, dok je u drugoj polovici održavanje gotovo stalo. Poručuje kako je godina dana dovoljno razdoblje za ocjenu rada, te pozvao građane na jednak kritički odnos prema svakoj vlasti. Povodom Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima koji se obilježava 23. kolovoza, priopćenjem se oglasila Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije. Iz koordinacije ističu važnost očuvanja istine i dostojanstva svih žrtava političkih progona, represije i nasilja, s posebnim naglaskom na žrtve nacističkog, fašističkog i komunističkog režima. Napomenu kako sjećanje na stradale nije poziv na podjele ili mržnju, već na istinu, odgovornost i opomenu da se zločini nikada ne ponove. Poručuju da svaka nevina žrtva zaslužuje jednako poštovanje, te da sloboda, demokracija i ljudsko dostojanstvo moraju ostati temelj našeg društva. 40-tak vukovarskih branitelja i njihovih obitelji protekle je subote boravilo u posjetu Ivancu, gdje su ih ugostili članovi lokalne udruge ratnih veterana. Gosti iz Vukovara s velikim su zanimanjem razgledali memorijalni centar Domovinskog rata u Ivancu, koji su ivanečki branitelji uredili vlastitim snagama. Posebne emocije izazvale su fotografije iz Vukovara, čio je obrani pridonio i veliki broj policajaca s ivanečkog područja. Nakon odavanja počasti poginulim braniteljima na spomen obilježju u Ivancu te obilaska centra za posjetitelje Kukuljević, vukovarsko izaslanstvo posjetilo je i groblje u Kamenici. Susret koji su uz braniteljske udruge su organizirali i partneri iz hotela Orion završio je razmjenom prigodnih darova te najavom uzvratnog posjeta ivanečkih branitelja u Vukovaru sredinom prosinca. Općinsko vijeće Klenovnika u četvrtak 27. kolovoza održat će svoju 9. sjednicu. Sjednica počinje u 18 sati u prostorijama općine, a vijećnici će, uz pitanje vijećnika, raspravljati o 6 točaka dnevnog reda. Među važnim točkama je donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine Klenovnik za razdoblje od 2027. do 2035. godine, kao i pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Na dnevnom redu je i polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja ove godine. Vijećnici će odlučivati i o izmjenama odluke o socijalnoj skrbi općine Klenovnik, dok je na kraju sjednice predviđena točka razno. Od danas su otvoreni upisi obvezni i besplatni program predškole za djecu rođenu od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, a koja nisu obuhvaćena redovitim vrtićkim programom općine Sračinec. Program u trajanju od 250 sati provodit će se od 1. listopada ove godine do kraja svibnja iduće godine u dječjem vrtiću Bambi u Sračincu na adresi Dravska 40. Zahtjev za upis roditelji mogu preuzeti na internetskoj stranici vrtića ili osobno u prostorijama vrtića. Popunjene prijave zaprimaju se od danas pa sve do 25. rujna, svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Prijavu možete poslati putem e-maila na vrticbambici@gmail.com ili je predati osobno u vrtiću. Roditeljski sastanak za sve polaznike održat će se krajem rujna, a za dodatne informacije možete nazvati brojeve telefona 042 711 245 ili 092 3711 142. Roditelji djece koja ne pohađaju redoviti program predškolskog odgoja mogu ovoga tjedna podnijeti zahtjev za upis u program predškole u dječjem vrtiću Potočić Jalžebet. Program poznat kao i mala škola, namijenjen je djeci rođenoj od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. A za djecu koja ne pohađaju vrtić u godini prije polaska u osnovnu školu je obvezan i potpuno besplatan. Zahtjevi se zaprimaju do petka 28. kolovoza, svakog radnog dana od 7.30 do 15 sati u upravi vrtića u Jalžebetu. Uz ispunjeni zahtjev potrebno je priložiti potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja te rodni list djeteta. Program će se provoditi od 5. listopada ove do 28. svibnja iduće godine. U sklopu programa potpore nematerijalnoj kulturnoj baštini Ministarstva kulture i medija, općina Bednja od 2. do 4. rujna organizira trodnevne kreativne i edukativne radionice za djecu. Najmlađi će kroz zabavu i druženje učiti bednjanski govor i upoznavati lokalne običaje. Program započinje u srijedu, 2. rujna, u osnovnoj školi Franje Serta u Bednji, kreativnom i likovnom radionicom izrade suvenira. Drugog dana, 3. rujna, u Trakošćano slijedi radionica Vrijedne pčelice uz prezentaciju vrcanja meda i degustaciju pčelinjih proizvoda. Zadnji dan 4. rujna, također u Trakošćanu, održat će se bednjanski mini sajam na kojem će djeca predstaviti svoje radove, odigrati predstavu u narodnim nošnjama te nastupiti uz kudove i glazbeni sastav Kavaliri. Sve su radionice u potpunosti besplatne, a prijave se zaprimaju do ovog četvrtka 27. kolovoza. Prijaviti se možete telefonom na broj 042 796 309, e-mailom na nikolina.hojski@bednja.hr ili osobno dolaskom u jedinstveni upravni odjel općine Bednja. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime djeteta i roditelja, godinu rođenja te kontakt broj. Ove nedjelje u Hrženici je održan 17. kup DVD-a Hrženica koji je okupio više od 750 vatrogasaca, djece i mladih raspoređenih u čak 70 ekipa iz 5 sjeverozapadnih hrvatskih županija. Natjecanje, održano ispred vatrogasnog doma, ujedno je bilo i 5. kolo kupa vatrogasne zajednice Varaždinske županije za mladež i pomladak. Predsjednik DVD-a Hrženica Ivan Debelec istaknuo je kako je ovo izdanje bilo rekordno po broju sudionika, naglasivši važnost rada s mladima za budućnost dobrovoljnog vatrogasnog vatrogastva. Podršku natjecateljima pružila je zamjenica varaždinskog župana Silvija Zagorec, poručivši kako vatrogasna natjecanja uče djecu disciplini, zajedništvu i spremnosti na pomoć drugima, dok spoj tradicije i mladosti najbolje oslikava snagu ovog kraja. DVD Hržanica, inače osnovan još 1872. godine, najstarije seosko dobrovoljno vatrogasno društvo u Hrvatskoj. Za najuspješnije ekipe u svim kategorijama organizatori su osigurali pehare i prijelazne pehare, dok su svi sudionici nagrađeni medaljama. Ove subote 29. kolovoza igralište Šofta u Donjem Ladanju postat će središte vatrogasnih vještina, zajedništva i dobre zabave. Vatrogasna zajednica općine Maruševec organizira 12. međuopćinsko vatrogasno natjecanje koje počinje u 13 sati. Na terenu će svoje snage, brzinu i spretnost odmjeriti ekipe u svim kategorijama, od onih najmlađih u pomlatku i mladeži pa sve do iskusnih seniorskih ekipa. Natjecanje okuplja dobrovoljna vatrogasna društva s područja čak 4 općina: Cestice, Petrijanca, Vinice i domaćina Maruševca. Osim borbe za pehara i što bolji plasman, ovo je natjecanje izvrsna prilika za razmjenu iskustava te provjeru spremnosti vatrogasnih operativaca koji su u svakom trenutku na raspolaganju svim zajednicama. Organizatori su se pobrinuli da posjetitelji i natjecatelji ne ostanu gladni ni žedni uz bogatu gastronomsku ponudu tijekom cijelog dana. Nakon službenog natjecateljskog dijela i proglašenja pobjednika, druženje se nastavlja u opuštenom tonu. Za vrhunsku atmosferu i plese do kasnih večernjih sati pobrinut će se Aurora Band na tradicionalnoj vatrogasnoj zabavi. Ivanečka gradska špica protekle je subote bila veliko rokersko igralište. Davor Gobac i Psihomodo Pop priredili su Ivancu pravu, žestoku i rasplesanu rock'n'roll večer. Puna 2 sata bend je držao publiku na nogama, a gradska špica tijekom cijelog koncerta disala je kao jedno. Pjevalo se, plesalo i glasno odgovaralo Gobcu, koji još jednom potvrdio status jednog od najupečatljivijih frontmena domaće scene. Svojim prepoznatljivim šarmom, pošalicama i neprestanom komunikacijom s publikom, Gobac je napravio pravi mali spektakl zajednički tulum na otvorenom. Kad je pao posljednji ton, bilo je jasno da Psihomodo Popu Ivancu nije samo odsvirao koncert, već je stvorio atmosferu za pamćenje.
2: Sport.
3: Varaždin i Rudeš u subotu 29. kolovoza od 21 sat na gradskom stadionu u Varaždinu igraju utakmicu 5. kola Supersport HNL-a, koja će imati i humanitarni karakter. NK Varaždine sav će prihod od prodaje ulaznica donirati za pomoć stanovnicima omiškog područja pogođenog velikim požarima. Ulaznice za zapadnu tribinu stoje 10 eura, a mogu se kupiti online i na Ticket Pointu, koji će u subotu biti otvoren od 15 sati. Iz kluba pozivaju navijače da ispune stadion, podrže Varaždin i istodobno pomognu stradalima u Omišu. Igralište Vinski potok u Stažnjevcu proteklog je vikenda bilo središte zabave i sportskog duha, gdje su održani 18. stažnjevečki susreti. Ova tradicionalna manifestacija okupila je više od 250 natjecatelja i posjetitelja svih generacija. U šaljivim i tradicionalnim disciplinama odmjerila je snage 6 ekipa, 3 domaće, te gosti iz Lepoglavske Vesi, Bedenca i Gačica. Pobjednički pehar ove godine odnijela domaća ekipa Otok Ljubavi. Manifestaciju je službeno otvorio varaždinski župan Anđelko Stričak, naglasivši kako ovakvi susreti pokazuju važnost angažiranih mještana i udruga za život lokalne zajednice. Predsjednik Udruge za šport i rekreaciju Stažnjevec Denis Šimek zahvalio je svim sudionicima na zajedništvu, dok je nagrade najuspješnijima uručio Vladimir Canjuga.
2: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sredinom dana većinom suho i djelomično sunčano, a onda su kasnije poslijepodne i navečer uz više oblaka ponovno moguće kiša ili pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, navečer će zapuhati sjeverac. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva. Srijeda nam donosi djelomično sunčano vrijeme uz većinom slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM, koje su za vas pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.
4: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glug Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartačnim iklicama. Aerobluxom. Ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi
3: 92.8.

0: zabave i malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dobar dan još jednom svima. Lijepi vam pozdrav. Dobrodošli u naš Čušpajz. Malo kasnimo, 17 sati upravo su nam i 3 minute, ali evo tu smo. Sa vama je danas Kristinka, već sam i spomenula, družimo se zajedno do 21 sat i 30 minuta. Ja sam si svoje otpočinula, ili kako mi je rekla danas moja kolegica, vratila se počinjena, pa onako, relativno da. Moj godišnji je gotov. Pa evo, sretno svima koji još malo broje do svojih godišnjih odmora. I naravno onima koji su se, eto ga, možda tek početkom ovog tjedna vratili ponovno na svoja radna mjesta. Ako ništa drugo, za sve vas koji ste eto isto bili nekako u tom periodu na godišnjem, nada se da ste se odmorili. Evo, moram priznati da se ja jesam, barem što se tiče ono spavanja, nema ujutro buđenja tamo malo poslije 4, tako da eto, to mi je jedino odgovaralo. A sad, ovo drugo, a uvijek se može bolje, ne? I uvijek bi mi da to traje još malo duže. No, ono najbitnije, sad smo opet tu zajedno, družimo se uz puno dobre glazbe i kroz naš Čušpajz vidim da već zovete, bez brige još malo, uskoro ćete imati prilike i vi birati glazbu za nastavak našeg Čušpajza, između ostalog i nakon toga Čušpajz traje do 18, nakon toga slijedi oglasnik, pa info minuta, pa pred nama će onda biti večernji servis, Ivanečki dnevnik u 19.15, pa onda imate malo odmora od mene, tamo negdje do 20.20, kada je ponovno na rasporedu večernji servis i naravno naš veliki večernji Čušpajz uz džubok s vaše glazbene želje i sve redom. Konačno malo bolje možemo disati ovih dana. Doduše, u nedjelju je također bilo onak baš lijepo, toplo, sunčano, vruće, jučer slična situacija u popodnevnim satima pogotovo, a danas imamo i kišu, i sunčanija, i oblačnije razdoblja. Kiše nam još stiže, tako su barem najavili prognostičari, i to kasnije popodne i navečer, uz više oblaka ponovno su mogući kiša ili pljuskovi. Današnji maksimalac, išli smo do nekih 27, sutra ponovno malo sunčanije, je i toplije, najviša dnevna temperatura između 27 i 30 celzijevih stupnjeva, jutarnja između 13 i 17 i evo kako sam ispomenula, bit će djelomično sunčano uz većinom slab jugoistočni vjetar. Trenutno smo na nekih, pa tu 27 celzijevaca, u Ivancu 26, ovo je temperatura za Varaždin, dakle u Varaždinu nam je 27 prema posljednjim mjerenjima. Najniža temperatura izmjerena je u Zagrebu, Maksimir, tu nam je 20 celzijevih stupnjeva, najveća 31,4 u Grudi. Bioprognoza nam se nešto danas malo pokvarila, nije baš najpovoljnija, no sutra će biti već odlična. Naime, biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje sutra biti povoljne, pa će se većina osoba osjećati dobro. Ponajprije na krajnjem jugu zemlje, gdje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala, pa se ondje savjetuje izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana, ali ostatak Hrvatske bit će odlično, barem po tom pitanju. Idemo još samo kratko provjeriti stanje na prometnicama. Za sada je tu sve u redu, nema nikakvih problema, nikakvih gužvi, osim na dionicama gdje su naravno u tijeku radovi. Došlo je do prometne nesreće u mjestu Lužan Biškupečki, pa se ondje vozi uz privremenu regulaciju prometa. Dakle, prometna nesreća na državnoj cesti D3 u mjestu Lužan Biškupečki vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pa evo, pripazite svi vi koji ste na tom dijelu. Što se tiče ostatka naše županije, pa evo i općenito cijele naše Hrvatske, sve zaista u najboljem redu za sada, nema nikakvih gužvi, nikakvih problema, osim da je naravno povećan promet na gradskim prometnicama, obilaznicama, isto tako i na pojedinim dionicama autocesta, što je naravno i za očekivati, još uvijek su nam u tijeku i godišnji odmori i sezona, pa eto. Želimo vam sretan i siguran put. Slobodno nam i vi javljate vaše informacije iz prometa. Uvijek su dobro došle. Broj 0915616622. Tu smo za vas. Eto ga, malo za početak našeg čušpajza. Bile su ovo servisne informacije. Jedan glazbeni broj nastavku. Zdravko Škender nam je već spreman i sve kavane. A onda nastupate vi i vaše glazbene želje. Glazbene želje već sada možete pisati. Šaljite nam ih SMS-om, Viberom, WhatsAppom na 0915616622 ili pišite u inbox Space-a. Ponovit ću broj 0915616622. Slušamo Škendera, a onda slušamo i vas. Bit će tu naravno pozivi i poruke sve redom. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Još jednom vam želimo ugodno poslije podne i čujemo se za koje 3 minute.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svako.

Vrijeme je za vaše glazbene želje. U 17. sati i 12 minuta zovite nas na 042-505-505 ili se javite, eto već sam i prije spomenula, SMS-om, Viberom ili WhatsAppom 091-561-6622, to je broj za poruke. Imamo i Facebook, pa se i tim putem možete javiti, odnosno putem u inbox, putem Messengera.

0: života pa nema. A mi krećemo uz pozive, halo.
1: Bog, Jezinka.
0: Bog, drago, dobar dan.
1: Jesi mi dobro?
0: Jesam. Nismo, evo mene nije bilo, ali sad sam tu.
1: Da će meni pjesmu od Zorana Halenića.
0: Dobro.
1: Ako me
0: nije me zaboravila, jel tak?
1: Da.
0: Može, ide.
1: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Antoni i Diškima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav za vas Mečanima. I čujemo se.
0: Može, čujemo se svakako. Pozdrav, bog, do slušanja. 0425055505, prilika za vaš glazbeni odabir. Vidim sretnu ženu. Halo.
2: Dobar dan. Zlatko iz Rijeke Lučanske.
0: Lijepi vam pozdrav.
2: Može pjesma?
0: Može, koja?
2: Za sina, pjesma Danijela, Sve kavane su mi dom.
0: Sve kavane su mi dom.
2: Da.
0: Znate možda točna, baš tak se zove pjesma. Znate izvođača možda?
2: Kak? Bonus band.
0: Bonus band, samo malo. Sve kafane su mi dom, tak bi to bilo. Samo malo da vidim da li mi to imamo.
2: Diamant band,
0: da. Nažalost, nemamo tu pjesmu. Moglo bi nešto drugo?
2: Sine moj,
0: možem, eto to bude.
2: Lijep pozdrav i dođenja.
0: Hvala također, bog do slušanja. Iz tvoje ruke nek vrago ode sve. 0425055505, idemo dalje, halo.
3: Dobar dan. Štefik je ovdje.
0: Pozdrav Štefik.
3: Može za Štimaca od Grdovića, Vinograd.
0: Vinograd, može, budem.
3: Hvala lijepa, ugodan dan.
0: Također, hvala Genja. Vam, bog do slušanja. Znao da će halo.
4: Bog. Kako smo?
0: Pa evo ide, a vi...
4: Pa evo ga, idemo danas raditi malo u Split.
0: Malo raditi u Split, pa dobro, ajde.
4: Daj mi ovu, kako se zove, sve ću prodat sutra.
0: Može, naravno.
4: Ona to, kako se zove.
0: Najbolji hrvatski tamburaši.
4: Tamburaši, bravo.
0: Može, ide.
4: Smo se odmorili jako dobro.
0: Jesmo se odmorili, moglo je bolje, ali bitno da smo se odmorili. To je najbitnije na kraju kraja.
4: Ja se idem umoriti.
0: Vi se idete umoriti, umjesto da se idete kupati dolje negdje malo kroz Splita. Evo, nadam se da bude vremena i za to. Eto.
4: Ali u znoju,
0: evo, nadam se da budete okupali i taj znoj lijepo u našem Jadranskom moru, eto.
4: Malo teški slučaj.
0: Pa dobro, bude... budete se nekak snašli, kaj da vam drugo velim.
4: Idem na more, a
0: idete radit.
4: Daljina.
0: To nije dobro nikak, ali dobro, ajde. Bujem
4: pa
0: došli. Bu došli danima kad ne budete gledali iz daljine. Eto, hvala vam puno, uživajte i sretno, ajde, u poslu. Bog. Halo.
5: Dobar dan, Kristinka.
0: Dobar dan, Roberte.
5: Tako si ti mene, već se nismo dobro čuli.
0: Nismo, nismo. Očekujem da mu to danas puno puta čula. Pa dobro, eto, ide. Vratili smo se lijepo s godišnjeg, sad punom parom dalje, u nove radne pobjede i to je to. Tako, lijepo zvuči, tako, a kakvu na kraju vidjet ćemo.
6: Mamo, to što veli po domaćem, po se vidlo.
0: Da, po se vidlo.
6: A ja sam bista, još ovaj tjedan na godišnjem, pa...
0: No, pa vi još guštate, pa vi imate vremena još uživati.
6: Oh. A, još, ja mislim da od petka bumo i onda idemo u ponedjeljak.
0: Onda opet radit. Dobro, ajde, bude. Bude još to. Bude. S devetim mjesecom uvijek se nekak počinje. Ne, ha, dobro, već neko si je i u devetom mjesecu lijepo osigurao. kad se svi mi vratimo na kopno, lijepo drugi nek idu na more.
6: Tako je. Kad smo mi uživali, sad nek drugi uživaju.
0: Tako je, Roberte, slažem se. Slušam, kaj budemo pustili za vas?
6: Ja bi pjesmu Volim te, volim ja. To bi bila za suprugu koja ima sutra rođendan. Puno sreće i zdravlje. Da ostanu tako dobro kak je i da idu živi još barem 20 toliko kak je sad.
0: Lijepo. Evo, sve najbolje supruzi unaprijed, ali vjerojatno ćemo se i sutra čuti.
6: A ja imam prek sutra, pa opet.
0: Pa sam je rođendan i ovaj vikend. Pa to se bu slavilo zadnji tjedan godišnjega. Tak treba.
6: Je, pa je, tak se isplaniralo.
0: Pa dobro, lijepo.
6: I poklopilo se. I pozdravio bi čerku koja je u Italiji.
0: Može, evo, šaljemo i mi svima pozdrave i vama, uživajte i čujemo se.
6: I pozdravio bi tebe, pa Eriku, Bornu, Almiru i sve slušatelje FM-a i djelatnike koji rade u marketingu.
0: Super, hvala vam puno na pozdravima, uživajte
6: i da ne zaboravim još Iveka Zilanca.
0: Dobro, to ne
6: znam. Koji je gornji Austriji. Ja sam jedne sljedeću prošle tine, pa moramo jedan drugoga.
0: Tako je, Robert.
6: Lijepše se vidi. Volje da se ljudi pozdravljaju, negdje sam razio.
0: Pa slažem se definitivno.
6: Tako. I lijepi ti pozdrav i čujemo se na večer.
0: Može, bog, bog, do

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Milan kod telefona.
0: Slušamo vas, izvolite.
1: Svidali ste mi noćas na stolicu praznom.
0: Može, bude.
1: Hvala lijepo, lijepi pozdrav.
0: I vama također. Hvala vam i do slušanja. Bok.
1: Molim, dželja.
0: Halo.
2: Halo, Kristinka, evo Iveka.
0: O, evo nam Iveka, dobar dan.
2: Ivek se upravo vratio od ime.
0: Ivek se vratio u Ivanec.
2: Evo, sad sam još tjesan iz Avda da išive na sveći.
0: Eto ga.
2: Samo ne iz godine Austrije, ovaj put se vraćam iz Istre.
0: A lijepo, lijepo, dakle vi se lagano vraćate u kopnene kraje.
2: Iz Istre se malo vraćam doma, tjedan dana, pa onda idemo dalje u srednju Dalmaciju, malo pogledati tam početkom 9. mjeseca.
0: Evo, ja ću vam samo reći jedno. Zaslužili ste.
2: Da vidimo kako je dolje vrijeme u okolici Šibenika, Vodice i takve.
0: Pa evo, mi smo ove godine bili radno u Vodicama, pa svakako preporučam, odite. Tako je, tako je. Pa evo, imate što vidjeti i razgledati, ako niste bili.
2: Pa budemo. Imamo rezervirano u hotelu Punta.
0: O, lijepo, lijepo.
2: Onda valjda bude nekaj.
0: Pa trebalo bi biti. Blizu ste mora svakako, u svakom slučaju. Sad ste mi sve rekli, eto ga na.
2: Da.
0: Slušaj vas, Ivek, kaj budemo pustili
2: evo,
0: iz vas?
2: Evo, ja sam baš mislio ovu pjesmu, vraćam se dime.
0: Može.
2: No. Ajde, lijep pozdrav svima dragim slušalcima koji me poznaju i koji me ne poznaju i koji me budu poznali i koji me ne budu. Pozdravljam ovog gospodina ovoga u Podgorju.
0: Mm-hmm.
2: I pozdravljam još jednog gospodina od Podgorju.
0: Dobro.
2: Gospodina Ivana, koji se nekada javljao radio Ivanici, jer poslije se javljao u radio Ludbreg.
0: Mm-hmm.
2: A posebno pozdravljam gore njihovog svećenika, Danijela,
0: mm-hmm,
2: kao u Kamenici.
0: Eto, nadam se da su svi čuli pozdrave. Mi lijepo vas pozdravljamo i hvala što ste nam se opet javili.
2: Hvala lijepa.
0: Može, hvala vam, uživajte i lijepi vam pozdrav i sretan put.
2: Živjeli?
0: Može živjeli, Bog. Eto ga, super. Odlično. Sve ste rekli. Lijepi pozdrav, uživajte.
2: Sad ne dalje pela, sad ću tu slobodno pivu spijem.
0: Pošteno.
2: Okay,
0: pozdrav, Bog, uživajte.

0: Ima i vaših glazbenih želja, broj za SMS, Viber i WhatsApp 0915616622. Dobro došla natrag, draga Kristinka. Molim vas pjesmu Mala grupe Vigor. Hvala i uživajte u ostatku dana. Hvala vam puno, Višnja.
1: Moraš.
0: Glazbena želja bude za vas. Naravno, pozdrav može Oras. Hvala, naravno da može i to. Zadruga i Maločić i pozdrav, dragi Unovake. Može.
2: Hvala. To nam je u krvi.
0: Mi smo i dalje tu. Slobodno nam se javite.
2: Pričaju po svome.
0: Popričate s nama, naručite glazbenu želju.
2: Zaboravi srce, pogledaj nas.
0: Narodni dar, oj Ivana, pitaj Marijanu.
2: Što smo?
0: Budem provjerila, ali mislim da imamo. Može pjesma od Kemala Montena, pjesma Zaljubljenika, pozdrav iz Hrastovskoga, može pozdravi idu i vama, a glazbena želja ide. Ljudi poput nas, Jakov Jozinović i Jasna Zlokić, pozdravi od Danice, može, danas ćemo je onda premjerno pustiti ovdje u našem čušpajzu da čujete. Vidim da mi zvoni SMS, odnosno mobitel. Dakle, broj 0425055505, tu nas možete dobiti.
2: Samo tvoja pisma, gitaru staru i ovu...
0: Lijepi pozdrav Kristinka i svima u studiju, pjesma Prazna čaša na mom stolu, pozdrav Neni i Štefu i svima koji slušaju. Sonja nam se javila, može Sonja, hvala lijepa, pozdrave šaljemo i vama. Glazbena želja naravno da ide.
2: A onda ipak shvatim.
0: Vjerujem u nas i Adi Šoše, može naravno i to. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ovdje je Dragutin iz Lepoglave.
0: Lijepi vam pozdrav, Dragutine, izvolite.
3: I vama također. A bi mogli pjesmu Ličku kapu za svoga prijatelja Pavla Ribića?
0: Naravno da bi moglo, ide.
3: Dobro, ajde, hvala vam, Bog.
0: Hvala, Bog, Bog, do slušanja. Molila bi vas pjesmu Da Bog da od Magla benda. Hvala, lijep pozdrav tebi Kristinka, pozdrav idu i vama Simona, može. Zatim pjesma Njegova, pozdrav od Spomenke i Višnje. Šaljemo i mi velike pozdrave iz studija Sjevernog FM-a i vama.
2: Život imaš, ja sve drugo važno nije.
0: Molim pjesmu od Zečića, Slučajno sam prijatelja sreo, hvala Silvano, piše, može Silvano, ide glazbena želja za vas.
2: Baci brigu na veselje i onako sve će proći.
0: Može pjesma Ona je moja od Dejana Matića, može. Come back, baby, come back, the equals. Pa da, tak nekako idem. Dobro došla, Kristinka. Pohvala vam lijepo, Josipe. Hvala što ste uz nas. Budite i dalje. Glazbenu želju ćemo naravno pustiti.
2: Gore ruke, gore sve dozove. Pune čaše, nek se vide tko ne pije.
0: Dva tjedna vam jako brzo prolete. Tak da, eto. Ako ste na godišnjem, uživajte koliko možete. Potrudite se, dajte sve od sebe, a mi ćemo se potruditi da malo ubrzamo sad ovo. Glazbene želje idu odmah nakon marketinga koji nas već strpljivo čeka i kasni, ali onda kreću Zoran Kalažić, Thompson, Grdović, najbolji hrvatski tamburaši, Media Band i još puno, puno dobrih stvari, vaše glazbene želje. Slobodno i dalje šaljete poruke na 0915616622. Čušpajz traje do 18. Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Tako je, za svakog ponešto. Odradili smo jedan lijepi džuboks uz vaše pozive i glazbene želje koje nam idu i dalje. Primili smo još vaših poruka i glazbenih želja. Pozdrav, može pjesma Pukni puško, pozdrav od dva pajdaša. Pozdrav pajdašima, glazbena želja bude. Može pjesma od Ljube Aličića, padajte sa mnom jesenje kiše. Hvala i lijepi pozdrav. Evo, ja ću provjeriti da li imamo ovu pjesmu, pa ćemo svakako pustiti. Lijepi pozdrav svima koji slušaju, molim pjesmu A ja idem kući pjevajući od Darka Bobinca. Puno hvala, može. Isto tako još jedna stvar od Darka, još je rano kući da se krene. Može, to imamo, ovo moram provjeriti, pa imamo i tu. Zatim, tko će svirat kad žice zašute, naravno da ćemo i to pustiti, i ova duša slavonska. Pozdravi idu od našeg Darka, Darko, veliki pozdravi idu i vama. I to nam je to, to su još preostale glazbene želje koje smo primili, ili ipak ne, još jedna stigla. Moram se nasmijeti, dobra je poruka. Bog može pjesma Volim piti od Apostola Siniše Vuce. Samo za mene, jer se budem danas napil. E pa sretno vam onda u tome. Pazite na sebe i na druge oko sebe. A mi ćemo onda pustiti od Siniše Volim piti, vaša glazbena želja. Eto, čovjek lijepo iskren, rekao sve. A ono što moramo mi sad još reći, u nastavku našeg Čušpajza su naravno informacije iz Elektre. Moramo vas obavijestiti koje su mjesta sutra bez struje. Sutra nam je srijeda, 26. kolovoza. Sutra bez struje Bednica, Gornja Višnjica, Jazbina, Višnjička, dio naselja od 12 do 15. Dio Zalužja također sutra bez struje, i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Detalje imate i na Sjeverni info i naravno na službenom webu HEPA. Remetinec, Vukalovići, sutra bez struje od 9 do 13, dio Mađareva, dio Krča, Ključice i Topličica, tako je, od 9 do 13 su za sutra planirani radovi. A radit će se i u Varaždinu, barem što se tiče struje. Dio ulice Luje Pihlera, sutra bez struje od 11 do 13. Radovi su planirani i za Donji Kućan te Gornji Kućan, dio ulica, točnije u Donjem Kućanu, dio Plitvičke ulice, Vrtne ulice, Zelengaj, bez struje od 9 do 11, te Varaždinska ulica, Vrtna ulica u Gornjem Kućanu, također bez struje u vremenu od 9 do 11. Eto, to su termini planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima na našem području. Sve imate na jednom mjestu, na Sjeverni info, na službenom webu HEPA na eivanet.com. Pa se i ondje možete informirati točno u detalje o svim kućnim brojevima. Mi ćemo samo ponoviti napomenu, iz Elektre i za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Do kraja Čušpajza glazba, onda se odjavljujemo i krećemo odmah u oglasnik.

0: Finalno ćemo ga zaključiti. Kako smo već najavili, u nastavku odmah slijedi još jedno izdanje oglasnika, zatim oko 18.15 info minuta, malo pregled tema koje su aktualne na portalima, zatim večernji servis, malo ponovno informacije o vremenu, prometu. Isto tako i vaše informacije su tu dobro došle, a u 19.15 na redu nam je i naš Ivanečki dnevnik. Hvala vam za druženje u Čušpajzu. Druženje se naravno nastavlja i dalje, i to kroz našu sljedeću rubriku, a to je oglasnik.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Tako je, vrijeme da ponovno ponovimo i vaše oglase, pa slušajte, zapišite brojeve ako vas zanimaju oglasi, a tu će naravno biti i informacije vezane u samo oglašavanje u našem programu, gdje se možete javiti, kome, na koji način, u koje doba, koje vrijeme. Sve ćemo to ponoviti kao i svakog dana u našim oglasnicima. Na prodaju su ogrevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. Na prodaju je traktor Zetor 7045, registriran godinu dana, cijena je 11.000 eura. Ponude na broj telefona, odnosno informacije na broj telefona 091-608-2694, 091-608-2694. A kako bi uplatili vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave, svratite osobno ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. To možete od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. U to vrijeme je, dakle, ovdje marketing za rad sa strankama. A isto tako dostupni su i putem telefona na 042-505-606 ili im se javite putem e-maila na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Uplata oglasa, čestitaka, želje, pozdrava nije moguće jedino vikendom i naravno praznicima i blagdanima. Pa evo, svakako iskoristite ovaj radni dio tjedna za uplatu oglasa, čestitaka, želje, pozdrava ili ako vas zanima nešto drugo vezano upravo uz naš program, evo recimo poslovno oglašavanje, sve to možete dobiti, informacije osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio, ili se pak javite ili na broj 505-606 ili na mail adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. A za kraj još jednom vaši oglasi. Na prodaju su ogrevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Na prodaju je traktor Zetor 7045, registriran godinu dana, cijena je 11.000 eura. Informacije na broj 091-608-2694, 091-608-2694. Pratili ste posljednje izdanje oglasnika danas, sljedeće prvo je naravno sutra ujutro u 8 sati. Vraćamo se glazbi i vašim glazbenim željama i čujemo se ponovno u info minuti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info Minuta.
1: Evo nas i u Info Minuti. Bedenec će u subotu 5. rujna biti u znaku tradicije, kulture, gline, vatre i glazbe. O čemu se radi? Naime, grad Ivanec, Muzej planinarstva i turistička zajednica grada Ivanca pripremaju Kelembar Fest, festival gline i vatre, u sklopu kojeg će biti svečano otvorena i dograđena etno kuća Bedenec. Nova etno kuća izgrađena je u tradicionalnom stilu od hrastovine s trijemom i biber crijepom, a zamišljena je kao prostor posvećen očuvanju bogate lončarske tradicije Bedenca i okolice. Naziv festivala također je izravno povezan s lokalnom tradicijom. Kelembar je domaći naziv za tradicionalno lončarsko kolo na nožni pogon, po kojem je inače manifestacija dobila ime. Cilj festivala je očuvati sjećanje na drveno lončarsko umijeće, predstaviti ga na drevno lončarsko umijeće, predstaviti ga na suvremen i zanimljiv način, te potaknuti njegov daljnji razvoj. Sam program počet će u 16 sati lončarskom radionicom Kelembarska pepijevka, tijekom koje će se posjetitelji moći upoznati s tradicionalnim lončarstvom i Kelembarom. Istodobno će biti održani sajam domaće radinosti s proizvodima lokalnih izlagača, a središnji dio programa započet će u 18.30 svečanim otvorenjem dograđene etno kuće Bedenec te izložbe tradicionalne lončarije iz donacije Božene Šincek. A nakon svega toga slijedi zaista jedan bogat glazbeni dio festivala. Od 20 sati nastupit će Mrgudaljin band i sestre Ružman. U 20.30 na pozornicu stiže poznati folk rock band Ogenj, a za nastavak zabave tamo od 22 sata bit će zadužena grupa Modus, koja će nastupati na centralnoj pozornici na igralištu. Biće još riječi svakako o ovom zanimljivom festivalu u našem programu, a više imate eto i na sjeverni.info. Čak 30 vrsta sireva, 13 hrvatskih proizvođača, dio su Guinnessove knjige rekorda. U velikom i povijesnom pothvatu sudjelovali su i proizvođači iz Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske županije. Potvrđeno je to u Francuskoj, gdje se protekle nedjelje održalo prvo takvo natjecanje s postavljenih 388 kozjih sireva. Pa je sudac onda donio i odluku da je taj broj, ali i sam događaj, odgovara zapravo propozicijama za uvrštavanje u Guinnessovu knjigu rekorda, te će se svako sljedeće natjecanje te vrste, ukoliko želi oboriti ovaj rekord, morati imati više sireva, naravno. E sad, spomenuli smo da su sudjelovali i proizvođači iz Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske županije, pa evo OPG Koze i mi iz Međimurske županije, OPG Moravec iz Varaždinske i OPG Ljubić, Vladimira i Ljubice iz Krapinsko-zagorske županije. Pa evo, čestitke njima što su dio ovog Guinnessovog rekorda što se tiče barem eto ove kategorije. Veliki je to uspjeh za Hrvatsku i potvrda kako proizvođač ima jednu veliku tradiciju i kvalitetu svojih sireva. I za kraj ponovno malo informacija vezanih konkretno za cijelu Hrvatsku, i to iz zdravstva. Naime, troje oboljelih od virusa zapadnog Nila zabilježeno je u Hrvatskoj tijekom srpnja i kolovoza, i to su potvrdili iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema dosad prikupljenim podacima, slučajevi su zabilježeni u područjima istočne, središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Inače, virus zapadnog Nila prenose zaraženi komarci, a iako kod velike većine zaraženih infekcija prolazi bez ikakvih simptoma, u rijetkim slučajevima bolest može zahvatiti središnji živčani sustav i izazvati ozbiljne komplikacije. Ono što je bitno za spomenuti je da se bolest ne prenosi uobičajenim kontaktom s oboljelim osobama, a sezona prijenosa uglavnom traje samo tijekom ljetnih i ranih jesenskih mjeseci. Bila je ovo Info Minuta.
0: Info Minuta. Sjeverni FM. Jukebox.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
3: Slučajno sam

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Evo nas ponovno u još jednim servisnim informacijama u programu Sjevernog FM-a. Trenutna temperatura u Ivancu oko 23 Celzijeva stupnja. Varaždin nam je na 25, 24 mjeri Zagreb, 26 Bjelovar. Najniža temperatura zraka i dalje u Zagrebu, na aerodromu je izmjereno 18,7, gruda se prži na 31,5. Do kraja dana bi trebalo biti još malo i kiše i pljuskova, jer kasnije, dakle, na večer svakako dolazi na malo više oblaka, naoblačit će se, a zapuhat će i sjeverac. Sutra imamo malo drugačiju vremensku situaciju, bit će djelomično sunčano, uz većinom slab jugoistočni vjetar, jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra će nam i bio prognoza biti nešto malo povoljnija, pa će se većina osoba osjećati dobro, ponajprije na krajnjem jugu zemlje gdje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, ondje se savjetuje izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vožnje u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Što se tiče autocesta A1 Zagreb Ploče Karamatići, vozi se bez gužvi i zastoja, ni na naplatnim postajama Lučko oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. A4 Goričan Zagreb, došlo je do prometne nesreće na 94. kilometru između čvorova Sesveta i Zagreb istok u smjeru Zagreba, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zagrebačka obilaznica A3 Bregana Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu između čvorova Buzini i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Eto, malo smo proširili ovaj dio. U tijeku nam je Špancirfest, festival traje do nedjelje, pa znate kako se ponašati što se tiče samog prometa. Znate da su pojedine, da je posebna regulacija prometa, isto tako sigurna sam da već jako dobro znate gdje se zapravo i možete sparkirati ako dođete u Varaždin i odaberete si baš neku posebnu destinaciju na području grada ili pak neki posebni dio programa. U svakom slučaju sretno svima i samo polako i strpljivo, to ću posebno naglasiti, i slobodno nam javljate vaše informacije iz prometa, uvijek su dobro došle, broj 091 561 6622. A kad smo već kod servisnih informacija, valja ponoviti informacije iz Elektre. Sutra bez struje Bednica, Gornja Višnjica i Jazbina Višnjička, dijelovi naselja od 12 do 15. Zalužje, dio naselja, radovi su planirani u terminu od 8.30 pa sve do 14 sati. Sutra, dakle u srijedu, planirani su radovi i za Remetinec, Vukalovići su bez struje, zatim Krč, Ključice, Mađarevo, dio Mađareva i Topličica, Ključice od 9 do 13 sati planirani radovi. Još nam je preostao Varaždin, dio ulice Luje Pihlera, sutra bez struje od 11 do 13, Donji Kućan i Gornji Kućan, dio ulica od 9 do 11 sati, sutra bez struje. Sve detalje i informacije imate na našim portalima i naravno na službenom webu HEP-a. Bio je ovo večernji servis, vraćamo se vašim glazbenim željama kojih ima još, pa uživajte. U 19.15 na rasporedu je još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika, a mi se onda ponovno čujemo tamo negdje oko 20 sati i 20 minuta u još jednom večernjem servisu. Ugodno vam poslije podne i večer, odnosno predvečer je uz program Sjevernog FM-a.
0: Sjeverni FM. Večernji servis. Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivance ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
4: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party. U Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: 40-ak vukovarskih branitelja i članova njihovih obitelji protekle je subote posjetilo Ivanec, gdje su ih ugostile lokalne braniteljske udruge. Posjet je protekao u znaku sjećanja na Domovinski rat, druženja i odavanja počasti poginulim braniteljima. Ivanečka gradska špica protekle je subote bila u znaku rock'n'rolla uz nastup Psihomodo Popa i Davora Gopca. Brojna publika gotovo je 2 sata pjevala i plesala uz hitove zagrebačkog benda, pretvorivši koncert u veliko glazbeno druženje. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Nogometaši Ivančice i Lepoglave danas u Ivancu igraju susret 16. finala županijskog kupa. Utakmica na gradskom stadionu počinje u 17 sati i 30 minuta, a pobjednika u sljedećem krugu očekuje domaći susret sa zadrugarom iz Hrastovskog. Športsko ribolovno društvo Ivanec organiziralo je finale pojedinačnog šaranskog kupa Barutana u kojem je sudjelovalo 9 natjecatelja. Najuspješniji je bio Marin Šafarek, a tijekom natjecanja ukupno je ulovljeno više od tone šarana i amura. U Ivancu je protekle subote održan 11. memorijalni turnir u odbojci na pjesku, posvećen poginulim hrvatskim braniteljima Željku Putaru Grdaku i Romanu Ribiću. Turnir je i ove godine okupio sportaše, članove braniteljskih udruga i obitelji poginulih uz prigodno druženje u memorijalnom centru Domovinskog rata. Stažnjevec je proteklog vikenda ponovno bio mjesto sporta, zabave i dobrog raspoloženja, a na 18. stažnjevečkim susretima okupilo se više od 250 sudionika i posjetitelja. U tradicionalnim i šaljivim disciplinama natjecalo se 6 ekipa, a pobjednički pehar ostao je u Stažnjevcu. Slušali ste kratki presjek i uvod u današnje izdanje Ivanečkog dnevnika. 19. sati i 15. minuta. Dobar vam dan. Informativu su danas za vas pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje Ivanečkog dnevnika. Vremensku prognozu ponovno su pripremili prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradila je Kristin Karan. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte još više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: 40-ak vukovarskih branitelja i njihovih obitelji protekle je subote boravilo u posjetu Ivancu, gdje su ih ugostili članovi lokalne udruge ratnih veterana. Gosti iz Vukovara s velikim su zanimanjem razgledali memorijalni centar Domovinskog rata u Ivancu, koji su ivanečki branitelji uredili vlastitim snagama. Posebne emocije izazvale su fotografije iz Vukovara, čijoj je obrani pridonio i veliki broj policajaca s ivanečkog područja. Nakon odavanja počasti poginulim braniteljima na spomen obilježju u Ivancu, te obilaska centra za posjetitelje Kukuljević, vukovarsko izaslanstvo posjetilo je i groblje u Kamenici. Susret koji su uz braniteljske udruge suorganizirali i partneri iz hotela Orion završio je razmjenom prigodnih darova te najavom uzvratnog posjeta ivaneških branitelja Vukovaru sredinom prosinca. Ivanečka gradska špica protekle subote bila veliko rokersko igralište. Davor Gobac i Psihomodo Pop priredili su Ivancu pravu, žestoku i rasplesanu rock'n'roll večer. Puna 2 sata bend je držao publiku na nogama, a gradska špica tijekom cijelog koncerta disala je kao jedno. Pjevalo se, plesalo i glasno odgovaralo Gopcu, koji još jednom potvrdio status jednog od najupečatljivijih frontmena domaće scene. Svojim prepoznatljivim šarmom, pošalicama i neprestanom komunikacijom s publikom, Gobac je napravio pravi mali spektakl zajednički tulum na otvorenom. Kad je pao posljednji ton, bilo je jasno da Psihomodo Pop u Ivancu nije samo odsvirao koncert, već je stvorio atmosferu za pamćenje.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Nogometaši Ivančica i Lepoglave danas igraju susret 16. finala županijskog kupa. Utakmica na gradskom stadionu u Ivancu počela je u 17 sati i 30 minuta, a pobjednika u osmini finala očekuje domaći ogled sa zadrugarom iz Hrastovskog. U dosad odigranim susretima Rudar 47 je u Kučanu Donjem s 1-0 svladao Udarnik 32, dok je Mladost u Margećanu uvjerljivo pobijedila Slobodu Varaždin s 5-0. Mladost će u osmini finala ugostiti Novi Marof, dok će Rudar 47 gostovati kod pobjednika susreta Novakovec-Podravina, koja je na rasporedu 2. rujna. U organizaciji športsko-ribolovnog društva Ivanec održano je finale pojedinačnog šaranskog kupa Barutana na kojem je nastupilo 9 natjecatelja. Pobjedu je odnio Marin Šafarik s ukupnim ulovom od 225 kg i 685 g šarana i amura. Drugo mjesto pripalo je Miljenku Matolust s 221 kg i 614 g, dok je treće bio Daniel Špičkost sa 168 kg i 884 g ulova. U završnici kupa ukupno je ulovljeno više od tone i 124 kg šarana i amura. Najveći pojedinačni ulov ostvario je Kristijan Cimprešak, koji je izvukao šarana teškog 12 kg i 940 g. Protekle subote na terenu kod osnovne škole u Ivancu održan je 11. memorijalni turnir u odbojci na pijesku uz spomen na poginule hrvatske branitelje Željka Putera Grdaka i Romana Ribića. Uz obitelji poginulih branitelja, predstavnike udruga Puma i Hrvatskog časničkog zbora te natjecatelje, okupljenima su se uoči početka turnira obratili predsjednik ŽOK-a Ivanec Vladimir Grudenić, potpredsjednik Ivanečke udruge ratnih veterana Zvonimir Grđan te zamjenik gradonačelnika Marko Friščić. Nakon svečanog otvaranja za goste i sudionike upriličeno je prigodno druženje u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Ivancu. Igralište Vinski potok u Stažnjevcu proteklog je vikenda bilo središte zabave i sportskog duha, gdje su održani 18. stažnjevečki susreti. Ova tradicionalna manifestacija okupila je više od 250 natjecatelja i posjetitelja svih generacija. U šaljivim i tradicionalnim disciplinama odmjerila je snage 6 ekipa, 3 domaće te gosti iz Lepoglavske Vesi, Bedenca i Gačica. Pobjednički pehar ove godine odnijela domaća ekipa Otok Ljubavi. Manifestaciju je službeno otvorio varaždinski župan Anđelko Stričak, naglasivši kako ovakvi susreti pokazuju važnost angažiranih mještana i udruga za život lokalne zajednice. Predsjednik udruge za šport i rekreaciju Stažnjevec Denis Šimek zahvalio je svim sudionicima na zajedništvu, dok je nagrade najuspješnijima uručio Vladimir Canjuga.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi djelomično sunčano vrijeme uz većinom slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jukebox Sjeverni FM.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Dubox.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
5: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Look produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Look produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Suset, kaj vas muči? Lučete v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. 20 sati i 21 nam je minuta i dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Malo informacije ponovno o vremenu i prometu. Iako se po pitanju vremena nije ništa pretjerano promijenilo. Temperatura trenutno u Ivancu oko 20 celzijevih stupnjeva, onako poluoblačno, moguća je još koja kap kiše ove večeri, svakako računajte na to. Varaždin nam je na 23 celzijeva stupnja, 23 na mjeri i Zagreb i Karlovac, tu smo svi negdje oko 23. Najniža temperatura zraka izmjerena je na Zavižanu 14,3, a najveća temperatura, odnosno najviša, u Dubrovniku 31,7 celzijevih stupnjeva. Evo čisto da dobijete dojam kako je dolje, dakle za kojih desetak stupnjeva, skoro za desetak stupnjeva manja temperatura ovdje kod nas na sjeveru. Sutra djelomično sunčano uz većinom slab jugoistočni vjetar, jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Bio prognoza će se sutra popraviti, bit će povoljna u većem dijelu zemlje, osim na jugu gdje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala, pa se ondje malo trebaju pripaziti kronični bolesnici. Izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana, unositi dovoljno tekućine u organizam. I kako to sve već redom biva, sve ono što smo prolazili proteklih nekoliko dana i tjedana. To je to što se tiče vremena, a na prometnicama je za sada zaista sve u redu, nema nikakvih problema ni na autocestama, koliko vidim nema nikakvih izvanrednih prometnih događaja vezanih konkretno za naše područje. I dalje je prometna nesreća aktualna i to na Jadranskoj magistrali u mjestu Bibinje, to već dugo se ondje vozi uz ograničenje brzine 30 km/h, pa evo svi koji se nađete možda u tom, na tom dijelu u ovim trenucima budite svakako na oprezu. Kod nas je sve u redu. Ono što moramo spomenuti da je povećan promet jedino na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vaše informacije su uvijek dobro došle. Slobodno nam pišite, javljate se na 091 561 6622. Ako ste uočili bilo šta u prometu, sve nam to možete dojaviti. Eto ga, malo o vremenu, malo o prometu. A sada je vrijeme da najavimo i veliki večernji čušpajs i naše džubokse koje će uslijediti unutar čušpajza. Slobodno već sada počinete pisati poruke sa glazbenim željama na 091 561 6622. Pripremite si i broj za pozive 042 505 505. Krenut ćemo odmah, dakle u 20:30, pa onda opet malo kasnije bit će ponovno prilike za pozive i glazbene želje. Čitat ćemo i poruke, bude tu i pokoja informacija, od svega pomalo. Bio ovo večernji servis, marketing u nastavku, pa malo glazbe i za kojih 5 minuta družimo se u velikom večernjem čušpajzu. Budite uz nas.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Ce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Točni smo, 20:30, dobro večer još jednom svima i dobrodošli u naš veliki večernji čušpajs i veliki večernji džuboks koji će upravo sada krenuti. Pripremite brojeve, pripremite vaše glazbene želje, dakle broj za pozive 042-505-505 i broj za SMS, Viber i WhatsApp 091-561-6622. Krećemo. Tako je, još jedna prilika danas za vaše glazbene želje. Zovite nas, pišite vaše glazbene želje, javite se pa ćemo ih svakako uvrstiti na našu playlistu. Halo.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Petar iz doma Bistričak zove.
1: Izvolite Petre, slušamo vas.
2: Može pjesma od Dražena Zečica, Niko nema dva života pa nemam ni ja.
1: Ma može, ide.
2: Može, pozdrav.
1: Recite, slušamo.
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Snježanu Halapu, brata Stjepana koji se nalazi trenutno u Jamnu i vas u režiji i studiju.
1: Hvala lijepa i vama, idu pozdravi.
2: Ajde,
1: Petre.
2: Ajde, ugodna noć.
1: Lako noć.
2: I sretan put do doma.
1: Hvala vam, pozdrav, do slušanja. Bog.
2: Ajde, bog, bog.
1: 042-505-505, halo. I ništa. Idemo mi dalje na sljedeći poziv. Halo.
3: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Danica pri telefonu.
1: Lijepi pozdrav, Danice.
3: Lijepi pozdrav, dobrodošla.
1: Hvala.
3: Dobro se vratila. Tako, svi smo čekali.
1: A dobro, ajde. Lijepo začuti.
3: Da. Taj lijepi glas. Ovako, ako može, od Brunija.
1: Ono, dobro.
3: Sad najnovija. Bruno Rački.
1: Bruno Rački, da mi je još jednom. Može.
3: Da mi je još jednom. Može. Hvala ti. Laka ti noć.
1: Hvala i vama
3: i
1: također.
3: Do kuće.
1: Hvala Dobra. Vam. Bog, bog, do slušanja. Halo.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Ja radi čuti pjesmu, ne znam, pjeva Ivana Kovač, Majčina ruka.
1: Majčina ruka, Snježana Naumovska, eto.
4: Može, a može još jednu.
1: A budemo si zapisali, pa ak bu prostora budemo je obacili. Evo, recite, pišem.
4: Evo da, Krist, jednom osnovnem strade na žalu.
1: Dobro, je to zapisano.
4: E, ugodan ušetak dana i sredan povrta kući.
1: Hvala vam, pozdrav.
4: Hvala i pozdrav, bok.
1: Bok, bok, do slušanja. Volio bi, jer kakav bi čovjek bio. 505-505 uz predbroj 042 za vaše glazbene želje. Večeras, halo.
5: Dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Lijepi pozdrav vam šaljem iz Njemačke, Lidija. Ja bih htjela čuti, ako može, od Darka Bobinca, ako imate Ova duša slavonska.
1: Samo malo, duša slavonska. Mislim da nam je to došlo, ali nemamo trenutno u fonoteci, ali mogu ubaciti, ali vam onda baš ne bi išlo ovako po redu kako su tu, kako ste nazvali. Ali uglavnom može ići, duša slavonska.
5: Ubaciti.
1: Dobro, može.
5: Da, molim. Evo, super.
1: Može, dogovoreno.
5: Može. Odlično, hvala.
1: Hvala i vama, pozdrav u Njemačku, pozdrav bok.
5: Bok. Ako si morala
1: otići dušo, i to je život za ne. Imamo sve stiglo do nas, ali je glazbena urednica bila jedna godišnja, pa eto. 042-505-505. Halo.
6: Dobro večer.
1: Dobro večer.
6: Da li možeš štaču kući od Fijakera?
1: Fijaker i štaču kući, samo malo da ja to provjerim. Što ću kući, sekundica. Može, idem.
6: E, puno vam hvala, lijep pozdrav, laku noć.
1: I vama također, laku noć, bok, bok. Jedno tvoju dušu osjeti, daj s tvoje ruke vino pije. Halo.
7: Pa dobro večer.
1: Dobro večer.
7: prije bi upao snijeg s račencu, nek pa da ja vas dobim.
1: Pa eto, baš bi bilo lijepo.
7: Bila su tri pahola, ta, a ta zaloja dvije suada na dnevniku. Nego vas, zovem iz razloga, ja i Filip bi štjeli čuti pjesmu, ja još uvijek kao momak živim.
1: Može.
7: Dobro, hvala, pozdrav vam u studiju režiji i pozdravljam nas samo dva, drugoga nikoga.
1: Može, pošteno, idu i vama pozdravim, uživajte.
7: Hvala.
1: Bog, bog, do slušanja. I to je život. I nadam se da ne bogli snijeg opal u sračnicu trenutno. 0425055505, halo.
8: Halo, ovdje Iva.
1: Lijepi vam pozdrav.
8: Dalje može vrak urmano.
1: Naravno.
8: Pozdravljam sve vas i sve slušao.
1: I vama idu pozdravi, hvala vam lijepa.
8: Ajde.
1: Bog, bog, noć. Laku noć, do slušanja. Broj za SMS, Viber i WhatsApp 0915616622. Slobodno zovete, javite se, pišete. Halo.
9: Dobro večer.
1: Dobro večer.
9: Dobro nam došli.
1: Pa, hvala lijepa.
9: Smo se zaželjeli vas. Marija je pri telefonu.
1: Pozdrav, Marija.
9: Evo, ja bi za svojeg supruga naručila pjesmu Došel bom doma, selci bom pod brajde.
1: Može, budem.
9: Evo, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio FM-a.
1: Hvala i vama, idu pozdravi.
9: Hvala lijepa, laku noć.
1: Može, laku noć, bog, bog. Prekasno je sa zanadu, nije prvi. Halo.
10: Dobro večer.
1: Dobro večer.
10: Josip iz Prigorca.
1: Slušamo vas, Josipe.
10: Ajde, za Diljan, može jednu.
1: Koju?
10: Pa za Diljan.
1: Malo vas slabije čujem, budete samo malo stišali radio.
10: Za Ljiljano.
1: Za Ljiljano, dobro, može.
10: Može. Ajde, lijepi pozdrav.
1: I vama također, bog, bog, do slušanja, uživajte. Ide i Toma Zdravković večeras za Ljiljano. Vaša glazbena želja. Ako odem, prijatelji, na grobu mi pjevajte. Halo.
11: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
11: Josip drugi.
1: Pozdrav Josipe, šaljemo vam pozdrave na Barbaru.
11: Barbare. Ana Štefok, nemoj nikad reći s Bogom, samo doviđenja.
1: Samo malo, nemoj nikad reći s Bogom. Može, budemo pustili.
11: Je, bude.
1: Bude, bude.
11: E, onda lijepi pozdrav i ugodnu noć svima u studiju i svi koji slušaju Sjeverni FM.
1: Može, vama također, uživajte, pozdrav Josipe.
11: Lako noć.
1: Lako noć, bok, bok.

pije. Prilika za poziva, prilika za pozive bude još. Ako to sreća nije. Ostanite i dalje uz naš program, program Sjevernog FM-a. Slušamo Dražena Zečića kojeg eto i u pozadini ovako lijepo slušamo kao podlogicu za ove naše džubokse. Budite i dalje uz nas, uživajte u ostatku večeri uz program Sjevernog FM-a i vaše glazbene želje.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Radio Jukebox.
3: Ja još uvijek

Odslušali smo je Vedro srca, Vrag u ormaru, a sada je prilika tu još jedna za vaše glazbene želje, za pozive. Naravno, čitat ćemo i poruke, pa evo, broj na koji nas možete nazvati 042-505-505 i naručiti glazbenu želju. I da će me SMS, Viber i WhatsApp i dalje na broju 0915616622, naravno i naš Facebook nam je tu. Ovdje je Drago iz Novaka od Zorana Kaležića, šta radiš nedjeljom popodne? Pozdrav Kristinka tebi, Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije, Njemačke i zagorskim bečarima. Života pa nemam ja. Može pjesma Mila majko ide brod za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima Sjevernog FM-a, može. Dobro večer Kristinka, molim pjesmu Mene život razočarao od Nenada Vetmelje, pozdrav vama, Borni, Eriki, gospođi Elmiri, mojoj obitelji i svim slušateljima, ugodno je laku noć, želi Ljiljana. I mi vama također, ugodna večer, a glazbena želja bude za vas. Iako možda... More samo za dragoga Zorana Vrabeca, pjesma Nemoj da ideš mojom ulicom. Nisam ti sve stigao reći, ako imate bilo bi super. Idem odmah provjeriti, evo, idem odmah provjeriti jer nešto imamo, nešto ne, ali ovo nemamo. Ova duša slavanska još je rano kući da se krene, tko će svirat kad žice zašute, teško mi je lepteri cvijet, sirotinja i to je to. Tako da evo, možete između toga birati. Hvala je vama puno što nas slušate i što ste uz nas. Volio bi da u tebi vidim sretnu ženu. Netko poslao poruku pa izbrisao, pa ažurirao odbrojavanje poruka, pa ovo, pa ono, na kraju ništa od toga. A kaj da vam velim, ako hoćete pošaljite nešto, eto. Kao bi čovjek bio ja. Večer, Kristinka, molim jednog Miška Moka za kolegu Alena kojem Jole ide na živce. Pozdrav svima. Pa kako to? Biće Miško moj i Jole za Alena, može? Može pjesma za Nikolu iz Kotoribe. Joj, pa moram to pročitati, pa neću baš take. A, pjesma Boban Zdravković, Otišla si jednog dana. I da li može pjesma za Vladeka s Donje Dubrave, pjesma Dobravska ulica. E, sad nisam sigurna da li imamo te vaše mjesne, ali budem provjerila.

Bog može pjesma za Filipa, Lauru, Paulu i Mateka, imala si sa mnom sve. I hvala na pojašnjenju. A ne znam, meni tu piše nekako odbrojavanje poruka i brisanje, pa evo zato. A može, imala si sa mnom sve, ide za Filipa, Lauru, Paulu i Mateka, može. Onda učini što moraš od Kristijana Požgaja, hvala i lijepi pozdrav, može, ansambl, ljubimci, budi moj, ako nemate može od vaše, nešto po vašem izboru, ali pozdrav iz Vira, šaljamo pozdrave na otok Vir, uživajte, a mi ćemo onda eto odsvirati koji od ovih glazbenih želja. Lijepi pozdrav Kristinka, molim te ako može pjesma Tebe čuvam za kraj, Zdravko Čolić, puno hvala, lijepi ugodan ostatak večeri od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala Vesna, pozdrave šaljemo i mi vama. Može pjesma Čula jesam da se dragi ženi za Roberta iz Podgorja, pozdravi do tebe Kristinka, Erik i Bolni, Borni, Almiri, dragi iz Novaka, Iveko iz Ivanca i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM-a. Hvala za lijepim željama i pozdravima, uživajte i slušajte nas i dalje. Zatim, za susjeda, za dragom susjedu, tako je dobro. Za dragog susjeda Martina Hrženjaka pjesma Stari prijatelji se ne rastaju. Od susjeda Kostanjevac veliki pozdrav vama na najboljem radiju. Hvala i vama i do pozdravi. Lijepo što ste ovako lijepo poželjeli sve najbolje vašem susjedu. Draža Zečić ide, uživajte. Ja ne mogu, ja se neću. Ljeto u Dalmaciji, Bonaca, hvala i lijep pozdrav, može budem provjerila da li imamo ovu stvar pa ćemo je onda i pustiti. Dobro večer, može li ljubičaste lete od Slobe Vasića, mislim da čak imamo, pa evo budem. Dino Merlin i Laku noć moja Barbiko, pozdrav Danijeli u Varaždin, može. Jedna jedina, e sad to je neka poveznica s TikToka, ne moram si to tu pustiti, aha, lepo Brena je u pitanju. Budem pustila na neki drugi način pa ću odslušati o kojoj pjesmi je riječ. Pozdrav Kristinka, može pjesma Lupi petama za vatrogasce, umornu ekipu u Omišulje, pozdrav svima. Za društvo kod bare i Jožicu, zagorski sam veseljak, pozdrav, može, pozdrav ide i vama. Ako to sreća nije. Poruke su pročitane, glazbene želje su tu. Igrajte noćas uz vaše zvuke, nek se do zore pije. Idemo mi to lijepo lagano sve pustiti u nastavku pa se ponovno odjavljujemo za kojih 15 minuta, nešto malo manje. Uživajte uz dobru glazbu u nastavku programa uz vaše glazbene želje.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128581 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Tako, bilo je za svakog ponešto, nadamo se, i u današnjem večernjem Ćušpajzu i našem velikom večernjem džuboksu. Još nam je pristigla jedna lijepa porukica, pa naravno da moramo i nju pročitati. Lepi pozdrav iz Oberhausena od Boraka, Ivija i moje malenkosti Dadija, za Dasu, Perija i naravno za dečke na drugim stanima, Pirača, Gezu, Lozu, Sanela, Gradskog uz pjesmu Zagorski cuk. Naravno, lijep pozdrav Sjevernom FM radiju. Evo, ja sam dodala još ovo FM. Uživajte, ugodno vam večer, ide naravno i za vas ova glazbena želja večeras u našem programu, kao i ove sve ostale koje ste si poželjeli odslušati. A samo da spomenem, od Bonace Ljeto u Dalmaciji, imamo to, zapravo se zove Noći u Dalmaciji, tako nešto, pa evo čisto da javim da imamo i da smo stavili na listu i da bude. Hvala vam za naše poslijepodnevno druženje, hvala vam za ovu lijepu dobrodošlicu, naravno vidimo se, odnosno čujemo se ponovno sutra u isto vrijeme na isto mjestu. Ujutro kolegica Erika preuzima kormilo pred mikrofonom sve do 14, naravno bit će tu i kolegica Almira za vas u emisiji Lokalnih 20 ili Aktualnih 20 u 10:30, sutra ponovno na redu Ivanečke gradske teme. Želim vam ugodno večer, laku i ugodnu noć i čujemo se sutra. Do slušanja.
0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: malo smijeha.
1: Ukute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Glazbena želja.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.